0: سرپرایزنګلی لکه په کورټ هیرنګ ورځ باندې ډیر زیات خلکو ته هغه ته سراؤنډنګ کې معلومه وه چې دا داسې کیس دی. د سوشل میډیا د طرف نه هر چا پوښتنه کوله، یعنی تاسو هغه شاګردان یاست چې کوم وباسي، او ډیر زیات لکه خره وی شو کوله، ډیره سیمپتي مونږ سره شو کوله، لکه خپل د پاکستان د عوامو د طرف نه مونږ ډیر ښه ریسپانس وکړه.
1: بالکل بالکل نظرانی، ما په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو یا په ځینې خبریالانو لخوا ستاسو لپاره د هغو په رویه کې ډېر مثبت تصور چې دی محسوس کړی دی، او هغه فکر کوي چې د افغان محصلینو سره زیاتې نه دی په کار او دا د سیاست سره تړل نه دی په کار. ها زه محترم حنیف خان پرې صاحب تاسو ته تر راتګ نه مخکې د شریف الله زبیر نام یو د پوښتنې نورې لرم. شریف الله، یو خو د پاکستان د ایم بی سي خبره مونږ غواړو، تاسې چونکې نظرانه په لاهور کې دا او لاهور بینچ ساسی اورونه کوي، نو ته په ملتان کې، ملتان د لاهور نه ډېر لري، لازم ساسی لپاره راتګ ممکن نه دی. خدا معلومات تاسو به محسوس کړی وي چې څنګه دیش ساسی په نمائندګۍ باندې تر سولې له وسو شو. ساسی دینه پرته بل پښتون ځکه ورغړم، ساسی میندې پلرونه خپل خپلوان یری تم په اخري وخت کې ماته یو سورز مخ کې تا ویلو شریف الله او دغه شان سانور ملګری هم دي، هغه سمره فکرمند دي یا س کوششونه کوي په دې لړ کې ساسی خپل خپلوان چې دي چې هغه په پاکستان کې ساسی پاتې وخت چې دي دا محفوظ پاتې شي او تاسو خپل سرټیفیکیټس یا ډیگریان چې دي واخلې او بیا آزاد بهر لاړ شي، هغه داغه سره مرابطه کوي؟
2: او بونی رای صاحب مخکې لیدې چې دې پوښتنې ته ځواب درکما، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظرانی یادونه وکړه، په دغه کوم نوټیفیکیشن چې موږ ته راغلی و په دې کې آل افغان نیشنلز لیکل شوي وو، او دا یې ویلي وو چې اټ از ډایرکشن فرام کمپیټنت اتورټیز، یعنی زموږ ته له پورته څخه امر شوی دی، او دا د نیشنل پالیسي ان اکارډنګ وت د نیشنل پالیسي، څنګه چې د نیشنل پالیسي سره په ارتباط کې دا باید دوی محصلینو ته امر ورکړی شي چې ووځي. خو کله چې د پاکستان خارجه وزارت ویان وای چې موږ هغه محصلین چې هغوی ویزی لري، ویلډ ویزی لري، هغه نه باسو. خو په برعکس بیا یعنی داس کیسه چې ټول ما افغان محصلین ته ویل شوی دي که هغه ویلډ ویزی ولري او نه لري، هغوی ویستل کېږي، هغو د ویستلو امر شوی دی، یو دا مسله ده. او بل بنیرای صاحب څنګه چې پاکستان وکړه، زموږ کورنۍ والدین واقعا په ډېر تشویش کې دي. بنیرای صاحب دلته زموږ پراتګ او تر دغه ځای پورې چې څلورم یا پنځم کال ته موږ رارسېدلي، واقعا موږ ډېر زحمتونه وویستل دي، او په دې کې زموږ له کورنۍ له طرف موږ سره مالي سپورټ او په ذهني ډول باندې دی چې موږ ته ویلي دي چې تاسو موږ درسره یو، تاسو دا سفر تر اخر رسولی شئ، تکمیل کولی شئ، تاسو به له خیره سره ډاکتران جوړېږي، خپل کورنۍ، خپل دوستان او خپل هېواد ته به د خدمت جوګه ګرځین. واقعا غوی ډېر تشویش کې دي. او بنر سب څنګه چې تاسو معلومات ده، زمونږ کورنۍ او زیاتره مور پلار دا غټ ارمان وي چې زما یو زوی یا لور چې دی ډاکټر یا ډاکټر شي، او وکولی شي چې خپل هېواد او خپلې کورنۍ ته خدمت وکړی شي. واقعا بنرای سب موږ سره داسې محصلین شته دی چې بنرای سب چې هغه د هغوی پلار وفات شوی دی، او فقط مور د هغه د کورنۍ سرپرست وي، دا یو یوازینی مشر زوی ده او دلته راغلی ده په دې خاطر چې د خپل سفر پای ته ورسوي او ډاکټر شي. نو هغوی چې کله خبر شوي دي، واقعا بنیرای صاحب هغوی ته یعنی زه نشم بیانولی چې هغوی څنګه څومره خفګان او څومره تشویش کې دي چې دا مسله زر تر زره حل شي، څو میاشتې یا څومره وخت چې پاتې دی دا پای ته ورسېږي، دوی خپل درسونه پای ته ورسوي، دغه خپل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړي.
1: شریف الله زمیر، زه پوهیږم او زه مزړه غواړي زه په ډیر آزاد بغیر د سویرې ترخې په دې موضوع باندې باسو کما. دا د سلویختو کالو ناورین دی، او د سلویختو کالو ناورین د ملیونو په شمېره کې خلک چې دی هغه د چیلنج او مشکل سره ورمخ کړی دی. جګړې کډوالۍ خپل منځ جګړې، کورنۍ جګړې، نظریاتی اختلافات، یو بل ته خائن او مجرم ویل، یو داسې وطن چې د ټولې نړۍ نه زیات قدرتي وسایل لري، معدنیات لري، شتمنۍ لري، تاریخ لري، تمدن لري، یو وخت کې د بودا او د تهذیب مرکز ګڼل کېده دا سیمه. دا سیمه وه چې د دنیا په سوونو کاله پخوای دنیا ته د طب د بنیادونو زیرمې ورخورولی خو نن د هغې طالب علمان د هغې وګړي د هغې ماشومان د هغې جنکۍ چې دي هغه د خپل قانوني حق لپاره د زده کړو لپاره کوم چې په اسلام کې هم ویل شوي دي کوم چې په مذهب کې هم ویل شوي کوم چې په قانون کې هم ویل شوي کوم چې اخلاقیات هم د هغې لپاره د داسې مشکلاتو تیریږي چې د هغو باید دا د هغو په برخه نه وي خو پاکستان یا هندوستان یا ایران یا امریکا د هغې نه یو افغان طالب علم کله ګیله کوي دا د هغه زه حق ګڼم خو دې تر ټولو زیات چې کوم زما په اند باندې غټه پوښتنه ده هغه د افغان سیاسي مشرانو که د نن دي که د پرون وو که د هغې نه بل ورځ وو که د هغې نه دا بل ورځ هغو په ګریبان کې ده او زه فکر کوم د دې افغان طالب علمانو که د دې سره زیاتې کېږي د دې ذمار هم تاسې او که دې سره ظلم کېږي د دې ذمار هم تاسې او که دې سره بدې ورځ سره مخ دې ذمار هم تاسې بهرحال وبخې ما اپر دې صاحب دا پاکستان ججان چې دي که د های کورټ جج دی یعنی زه یو مثال درسته وایم دا پوښتنه زه کول غواړم چې تاسو ته پته چې اکشن ایډ اپ سیول پاور لطیف اپر دې صاحب د خوی وبخې ما د بیا رعایت شو د هغو په وخت کې دا قضیه شوې وه په لاهور په پېښور های کورټ کې پېښور های کورټ د دې خلاف سټے آرډر واغسته دی ته تحریکی صاحب حکومت لاړ سپریم کورٹ ته سترې محکمې ته ولته دوه نیم کاله وشو د هغې اورېدنه نه کېږي دا یو داسې قانون دی په پاکستان کې اکشن ایډ اپ سیول پاور چې یوازې په پښتونخوا کې دی یعنې استخباراتي ادارو ته امنیتي ادارو ته پولیسو ته چارواکو ته بې ساره اختیار ورکوي چې څوک چېرته څنګه هم ونیسي او څنګه هم وساتي مختصر دا پس منظر مې وویلو په دغه قضیه کې که د سپریم کورټ جج چرې د اکشن ایډ اپ سیول پاور خبره نه اوري نشي اورېدی نو که سبا چرې قاضي خالد اساق دغه شان یو طاقتور ادارې نه ټلیفون راشي چې هډز اپ دا دا دا فشار امکان شته دی ځکه چې دا خو سیاسي خبره ده جج خو چار څومره ښه وي څنګه چې ماته نظراني وویل چې هغه ډېر ښه معلومېده خو جج تاسو فکر کوئ چې ججان هم د فشار لاندې راتلی شي په داسې قضیو کې
3: داسې ده بنیري صاحب چې دا پاکستان دی او په پاکستان کې دا یو عام خبره دلته کېږي چې په پاکستان کې هر څه ممکن دي دلته ډېر څه ممکن دي او خلک دا ازرای مزاق یا د یو ټوکې په دغم دا اصطلاح استعمالوي چې دا پاکستان دی دلته هر څه کېږي او دلته هر څه کېدی شي ستاسو خبره بالکل او ټیک پس منظر مو هم د دغه قانون بیان کړو چې څو کاله وشول او په سپریم کورټ کې دغه یو قضیه پرته ده او د هغې اورېدنه اوسه پورې ونه شوه نو دا ځانته یو سوال دی او داسې ده چې ټول بلانکټ خبره هم موږ نشو کوی د پاکستان په سپیریر جوډیشری یا د اعلی عدلیه چې ورته دلته موږ وایو په دې کې ډېر ښه ښه ججان هم شته داسې ججان هم پکې شته چې هغه پریشر نه مني که هغه هر څومره زورور وي یا د زورورې ادارې د طرف نه وي نو دا ژان ججان پکې شته خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغوی تناسب انتهایي کم دی نو دا یو پاسیبلیټي موږ ویلی شو چې شته او حکومت پې لاړ شي د دې فیصلې خلاف بر عدالت ته او هلته داسې بینچ ته دا کیس ولګي چې هغوی پریشر نشي برداشت کولی نو مکه خبره ده چې په پاکستان کې هر څه ممکن دي خو زه تاسو ته په اخره کې دا ویلی شم چې د دې افغانستان زموږ د خویندې وروڼه چې کوم دي دا طالب علمان چې کوم دلته په پاکستان کې میشته دي د دوی کیس ډېر ښه کیس دی او که د دې دوی سره انصاف ونه شي دا به ډېره انتهایی د بدقسمتۍ خبره به وي په دوی کې یو لوی اکثریت داسې دی چې هغوی ته سکالرشپ میلاو دي یا هغوی په قانوني ویزه باندې راغلي دي نو د دوی په کیس کې هیڅ غیر قانوني داسې څه ایلیمنټ یا داسې علامت نشته نو په کار ده چې پاکستان د قانون لاندې دوی سره څنګه چې لاهور های کورټ والا انصاف ورکړی دی چې همدغه شان که هر چرته نور داسې کم پاتې طالب علمان وي او پاکستان کې عدالتونو ته ځي نو موږ د قانون او د آئین په رڼا کې دا خبره ډېره په ډاډ سره کوو چې د دوی ډېر ښه کیس دی او په کار ده چې دوی سره په هیڅ صورت ناانصافي ونه شي
1: مونږ به جسټیس خالد اساق اونریبل جسټیس ته وچی تھمز اپ دونوں اور تو ویلی شو چی کیپ اٹ اپ او بارل دا خدا غا دغه دا اس چ ورته وی محکمه دا دا پریکړه دا ما تاسو ته خبرو کړو نو ګوره په دا کم کیس مثال چې ما ورک پدې کې شخصیتونه یعنی نمائندگی چا چا کوله لطیف لالا خو وکیل وو خو او تاسو ما بخل کم جج مثال ورکوي نو موانغه ست سیټي سیب چې وو چیف جسټیس پشاور های کورټ یا ستر قاضي د پیښور د محکمې هغه پای کې هغه پریکړه کړې و کم چې د پاکستان د استخبارات خو خنوا ماته یاد دی بیا په کووډ 19 یا د کووډ 19 وایرس وو باور دي چې پای کې هغه په حق ورسې د کووډ ناروغي ورته شی او په ظاهره موږ څنګه خبر شو خو په دې کې چا چا چې د محکمې قضيه کړې دا په دې کې ګور غټ شخصیتونه شامل وو مثال په توګه پراسی پټک مثال په توګه د فرت الله بابر صاحب یی دا عام شخص فرت الله بابر سینیټر وو د اساسي پولیسداري صاحب د پاکستان د ولسمشر ویاند وو یی غټ شخصیتونه به شامل وو بارل اساسي خبره چې امبريلا یا داسې ورال ټول خراب نه دي ځنی پکې خم کې دیشي ز نظرانستان او د شریف نه دو پختنی نور کوم بدلتا سنگ چیتا سمان دی د پی ایم ڈی سی وکیلانو ویلی چې د نېشنل سکیورټی مسله دا تاسو په خپل کالج کې چرته چې تاسو یو نېشنل پونتون دی ک ایڈورډز دی کبل دی کبل دی کبل دی حالت دا سي تاسو سمسوس کړی چې تاسو سوکسار نه کوي لګیا دی د لری نظر ته ګوري یا تاسو په ملګرو کې یا تاسو چې کمزې په کمزېلو کې پاتې کیږي په هغه زینو کې چا د اختر پختنی کړی وي په کینټین کې د خوراک پځای کې دمه پځای کې بلری کې دا څه کم اول نظرانې تر د خپل معلومات را کبیا بد ده شریف در کې چې پتا صبح نظر ساتل کیږي کنه
0: فل حال دا سي مونږ څنګه دي محسوس کړی لکه خپل سراونډینګ کې خو او دا د کومو وکیل ویل دي چې انو نمبر نه چې کتا ستا کال دی نو څورینګ پورې چې تاسو سره څنګه کېږي نو یا څنګه کنه جواب مور کوي نو اوس مونږ لکه ډیر په احتیاط ګرځو مونږ خپل هاسټل نه کیمپس نه باندې نو ځو یعنی که زوم مونږه کوټ تیار ډاکومېنټس ورکولي وکیل تیار هر شی وی هغه مونږه په ګروپ سي یعنی زه خپل
1: شریف ستا جواب سره
2: ګونرای صاحب با لکه مو وخت چې دا کوم سیاسي مسائل او یا د شخړې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شروع شوې دي له هغه وخت نه دا ماحول په د افغان ماسرین لپاره او په افغانانو لپاره په عموم کې پاکستان کې تغیر شوی دی لکه څنګه چې تاسو معلومات دی او ګونرای صاحب کله چې زموږ د ویزې مسائل هم له دغه وخت را شروع شول چې ویزې ماسرین ته نه ایکسټند کېدلې او په شخصی تجربه نه موږ چې کله ویزا ته اپلای کوو without any reason بدون کوم دلیل به زموږ ویزه ریجیکټ کېدلې نو بیا به موږ بار بار اپلای کولا او بار بار موږ درخواست کولا او تر ډیر وخت به منتظر وو نو په نړۍ صاحب
1: او ستاسو سره چې کوم محصلین دي نور ملګری دي د پاکستان ځای دا خو پر یو کې د دې خبرې سره کوم فرق تاسو محسوسوي زمير کنه هغه ستاسو سره سم دی او هغه تاسو ته داسې په بد نظر نه ګوري
2: مونږ
1: راځو چې اختیار وایم
2: تر ډیره هدا موږ داس کیسو سره هم مخامخ سی چې ډیر تعصبانه چلند هم کیږي فوکوس وخت کې چې زمون لپاره د 13 ورځ په منځ ته پنځتار پانتون کې یو پیس واک وو د افغانانو سره د همدردی فوټو لپاره نو ډیر ځات ماسیرونو خصوصا انجینونو پکې ګډون کړای وو او دا زمون لپاره ډیر مثبت پوینت وو او زیاتره وختونه بنګ رئیس زمونږ شخصا موږ د بل پښتنه کې د لږ تاسو موږ سکالرشپونه هم درکو او تاسو بیا پاکستان د خلاف یا پاکستان سره داسې اورګیا او سلام کوي موږ به زموږ جواب دا چې موږ ماسیلین یو موږ لډیر لري ځای تر دې حدا یا تر دې ځای رسیدلی او زموږ کار خپل درس او خپل علم سره د موږ د سیاسي مسایلو کې هیڅ تړاو نه لري د حالت په کې نه کو او زیاتره وختونه په بونې راي چې کله به موږ اگزام ته تللو حتی استادان به چې موږ دغه پښتنه کوله چې تاسو د کوم ځای یاستئ نو موږ چورتوی چې موږ د افغانستان یو به پښتنه کوله چې هغه چې تاسو د افغانستاني نو تاسو ولې د پاکستان سره یا د پاکستان په اړه باندې انداز یو نظر لري موږ ورته ویل چې یا موږ افغان ماسیلین په ټولو سیاسي مسایلو کې هیڅ دخیل نه یو موږ خپل سوشل میډیا هم زیاتره نه کارو د مسایلو خبر نه یو نو ګونرای صاحب دغه حالات په داس شکل باندې شوې دي چې زیاتره د افغان ماسیلین یا افغانان ته عام ټول باندې خاص ترګه نه کتل کیږي.
1: د دغه استاد دا ویل پکار دی چې ته استاد دی ته ټیچر یې، ته باید د جنیوا کنونشن هم ویلی وي، انټرنیشنل لاس دی هم ویلی وي، او هر انسان ته بنیادی حق دی چې هغه خپل ضمیر مطابق د خپل هیواد یا د خپل هیواد کې د یو ګوند ډلې نظریې حق یا مخالفت وکړي او په هر ځای کې وکړي. دا یو انسان په دې بنیاد د دې حق نه نشي محرومول. انتر دې په امریکا کې په ګوانتانامو بې کې د القاعده او د نورو نړیوالو ترهګرو نیول شوي ډلې خلک چې وو هغه ته دا حق ورکول کېده چې هغه پرزیدنت ټرمپ یا د امریکا د امپریالیزم تصور چې د هغه خلاف خبره وکړي. د خبرې حق یا مخالفت څوک په دنیا کې چرته نقلي. هغه استاد که زما دا خبره نه اورېدلي او په پښتنو پوهېږي، نو موږ ورته پنجابۍ، اردو یا انګریزي ژبه کې هم دا درس ورکولی شو چې مسټر ټیچر پلیز لرن فرسټ then teach to the students. ha the gachide da nazrani bibi stas pa and bande da talib ilman chidi stas community gan mauqati padi ki khusa sur mali dil chi pakistani talib ilman masirin jin ke chidi agu khwaghogi ko la garzidi da sara stas taga sawai chi padi ladki kachri sakhti da bande raglano aga stas sur malgari bi kana isum ne shikole
0: ټول ناول خو هغوی هم لکه مونږ په شان شاګردان دي کنه، نور د چیوس نه لري، که د چیوس لري هغه سټرایک کوي، خپل کلاسونه پرېږدي، مونږ د پاره چې دی کنه هغه پروټیسټ کوي. نو مونږ سره فلحال زمونږ د کولیګز رویه ډېره زیاته ښه ده، اسپیشلی دا څومره چې مونږ د شیخ زاید سټوډنټ لکه مونږ دا توقع نه کولای شو دومره زیات شاګردان به مونږ د پاره راوځي، ځکه عموما دوی خپل ځان د پاره دومره افرټ نه کوي، لکه کله خپل حق د پاره دوی آواز نه اوچتې، دا لکه مونږ د پاره ډېره حیرانوونکې خبره وه. او تاسو
1: تعصب خبره ښه تعصب خبره تاسو وکړه پرېجوډیزم
0: دا چې تعصب چې دی کنه دا په ځوانانو کې نشته دی، دا شی ما خپل باندې دلته ایکسپیرینس کړی دی، په ځوانانو کې دا تعصب نشته دی، د دوی په مشرانو خلکو کې شته دی. لیکچر کوم چې تاسو ته اټروډیوس راځي کنه، یعنی موږ څنګه خلک راځي هغه موږ سره لکه بدل رویه کا، او کله کله کلاس کې داسې خبره هم وکړه. نو خو خیر هغه مونږ نه لکه دوه خبرې نه وکړو، ځکه چې نیکسټ ټایم ایگزامز مونږ نه هغه اخلي، نو مونږ دې ته وژن داسې خبره نه شو کولای چې مونږ دې وجه کې
1: ګډ سټریټجی نظرانه ګډ سټریټجی کی بیٹا دار دوه چې افغانان په ټول نړۍ کې تا په سوشل میډیا باندې ستاسو په مسله باندې پاکستان نه ګیلمن ښکاری تنقید پم کې دام دغه حق دی، خو داسې حد پورې چې هغه ساسی د همدردی په کوشش کې اسنه چې ستاسو جنجال جوړ کی، یعنی تاسو ویلې دا هو کمنټونه پاکستان داسي، پاکستان بد، پاکستان خراب وغیرہ وغیرہ، ته په ځانګړي توګه دغه خلک چې هغه په ځای دي چې تاسو سره خواخوږي کوي او مسله کې کومک وکي، تاسو ته نور مشکلات سي واکول شي، هغه خلکو ته بس ول غواړي نظرانی اول ته بیا شریف الله زمیر ته چې هغه افغانان دي خواخوږي دي، خو حسینه په خطا کې تاسو نور مشکلات جوړ کې په خپل کمنټونو یا پوسټونو باندې نظرانی سب ورته ول غواړي.
0: اول خدا خبره نه ده کنه، اول انسان چې دی کنه باید د حق سره ولاړوي، چې کوم حق خبره ده هغه کې بیا د نیشنلټی یا د بارډرز یا د دیو شری ضرورت نشته ده. فوک اچھا مایند لکا اوپن اوپن مایندډ هغه په دې کې بند پوهیږي، نو هغه به دا خبره داسې تعصب نه کوي. او خدا ډیر یو نیگیټیو امپریشن اچي، لکه مونږه کالج والا پروټیسټ وکړ، هغه په کمنټس چې ما وکړل ټول ډیر زیات نیگیټیو کمنټس وو. خو نن چې زه خپل کالج یو سټوډنټ سره یا جونیئر سره ما وکړل، نو هغه ویل چې دا ډیر زیات لکه غلطه خبره ده چې مونږه خلک وسم دومره جاهل دي، لکه دې دنیا کې چې خلک وایي چې په مذهب په بنیاد باندې خلک تفریق نه کوي، خو دوی د نیشنلټی په بنیاد باندې تفریق کوي، یو بل نه نفرت کوي، داسې نفرتونو خبرې خوري.
1: نفرت په وطن دوستۍ کې دا باندې بز یو منټ بیا د پرنسپ خبر اخلم اخر کې، خو شریف الله ستانه رائے چې ته د خلکو ته سوال غواړي.
2: بنی رئیس صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومات دی، طبابت د انسان د خدمت لپاره او د انسانیت د خدمت لپاره دی، نو ز لخپلو هیوادوالو او امداشان له هغه کسانو چې سوشل میډیا کوي او زه دا غوښتنه لرم چې لطفا د حق په طرف کې ودرېږئ، د انسانیت په طرف کې ودرېږئ او له هیڅ سپریډ کولو یا د نفرت له خپرولو څخه ډډه وکړئ، ځکه خونی رای صاحب دا لا هم مشکل زیاتولی شي. موږ فقط غوښتنه دا ده د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت څخه دواړو څخه موږ غوښتنه کوو چې دغه کوم سفر چې موږ شروع کړی دی لطفا لطفا موږ له تاسو څخه هیله کوو چې موږ ته اجازه راکړئ چې دغه سفر په پای ته ورسوو او هغې وروسته په قانوني ډول باندې خپل هېواد ته وګرځو.
1: مهربانی محترم افردی صاحب، دا کرک چې دا یعنی وطن دوستی وطن پرستی خشه دی، خو وطن دوستی وطن پرستی په وخت کې د نور انسانانو کرک یا داغه وطن دوستی د انتها پورې چې خپل وګړو ته مشکلات جوړ کړي، س سټریټیجی کې دي شي قانوني یا سیاسي د وطن لپاره یو منټ را سره پاتې دي.
3: دا سدا بنری صاحب چې دا تاسو کوم خبره وکړه، د خپل وطن سره د خلکو مینه یې افغانان په دې مشهور دي چې د خپل وطن سره بې کچه مینه کوي او د خپلو خلکو سره هغه ځان ته یو دغه دی. خو دلته حکومتونه دي، ادارې دي او قانون په تورو ټپو لیکل شوی وي، دا صرف شهادت ته ګوري او ریالیټیز ته ګوري. نو د خلکو په کمنټونو باندې په کار ده چې حکومتي ادارې او زموږ خاص کر خصوصا عدالتونه لاړ نه شي، بلکې هغوی په انصاف باندې بر حق مبنی فیصلی وکی او د دې افغانستان د سټوډنټانو یا د ماسټرینو طالبانو د حقوقو خیال وساتي.
1: ډیره مننه، ډیره مننه ستاسو پردیس او نظرانی نازولی، ستا خبرې د مخه شوې. ټول شنواری و پتا بیاړي چې په شنوارو کې داسې دور پیدا شول چې نره ده. آفرین. او شریف الله زمیر، ډیره مهرباني چې ما سره ملګری شوې. ډیره
2: مننه.
1: همدا د نورو سپړنه راتلونکو خبرونو کې تاسو کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب باندې دا او د تور د نور موضوعات ورسره نړیوال موضوعات چې دي په هغه باندې خبرونه ولولئ، وی ګورئ او خپل رائے هم ورکړئ. زه رحمان ګودرم، دا وا د نورو سپړنه په مخه مخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت بر اساس این برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، میده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان هستند. او افزود که پس از بیماری های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان میگیرد. پزشکان میگویند درمان سرطان به مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع از کابل روز یک شنبه از افزایش گشت زنی پهپادهای ناشناس در آسمان کابل خبر دادند. شهروندان همچنین پروازهای پهپاد در برخی از ولایت‌های دیگر را نیز گزارش کردند. منابع از میان طالبان نیز گشت زنی پهپادها در آسمان کابل را تایید کردند. تاکنون درباره این که این پهپادها متعلق به کدام کشورند و هدف آنها از گشت زنی در آسمان افغانستان چیست، اطلاعاتی در دست نیست. با این حال، گشت زنی پهپادها در آسمان کابل و برخی ولایت‌های دیگر در پی انتشار ویدیوی حمزه بن لادن به سر رهبر سابق القاعده مشاهده شده است. پیشتر الحساب بازوی رسانه‌ای القاعده یک ویدیوی تبلیغاتی این شبکه را به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر که بخشی از آن شامل پیام تصویری حمزه بن لادن می شود.
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
9: یک دقیقه خبر.
10: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سنبله در واکنش به گزارش واشنگتن پست حضور القاعده در افغانستان را رد کرد. واشنگتن پست پیشتر به نقل از مقام‌های امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خواند و گفت هیچ سندی برای اثبات گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفت این ادعاها از سوی برخی حلقه‌های مغرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریوسازی برای ناامنی منطقه مطرح می‌شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پاکستان ټول طبي طالبې درو غوښتي چې افغان موصلین لخپل په هنتونو وباسي افغانستان ته د ستنېدو چارې برابر کړي. د پاکستان د طبي دارو لخوا د افغانانو لپاره د نو داخلو مخه هم نیول شوې ده. په لاهور کې کینګ ایڈورډز طبي پوهنتون شاوخوا شل افغان محصلینو ته چې څلورې ښځې او وی د وروستي کال دي امر کړی چې په څلور ساعتونو کې د وطنو چارې بشپړ کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي یوازې په لاهور کې ښایي شاوخوا سل افغان طبي او د غاښونو محصلین له دې پرېکړې اغېزمن شي. د ښځینه محصلینو لپاره د افغانستان ته ستنېدل ښایي د زده کړو د پایمانه ولري ځکه طالبانو ښځې له پوهنتونونو طبي زده کړو منع کړي دي. د بشري حقوقو ادارې له پاکستان غواړي چې د محصلینو د شړلو پرېکړه بیرته واخلي او هغوی ته اجازه ورکړي چې خپلې زده کړې بشپړې کړي.

0: ستړي مشه زه رحمان بدرم داس پړنه دا پدی موضوع باسته ورزو خلمړې زموږ د همکار زلمی آشنا رپورت.
1: پاکستان کې د افغان محصلینو د زده کړو د دوام پر سر راپورته شوې لنجه تر محکمه ورسیده. لاهور لوړې محکمه د پنجاب ایالت طبي کالجونو ته لنډمهاله امر کړی چې تر بل حکم پورې هیڅ افغان محصل له زده کړو نه باسي، د محصلینو ازموینې هم نشي لغوه کېدای. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان د عامې روغتیا وزارت او غاښونو درملنې شورا یو شمیر طبي پوهنتونونو او کالجونو ته لارښوونه وکړه چې افغان محصلین له زده کړو منع او له پاکستانه وباسي. د پریکړې هغه افغان محصلین له جدي ستونزو سره مخ کړل چې له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې زده کړې کوي او ځینې یې د زده کړو وروستیو پړاوونو ته رسیدلي.
2: اوزو ای قسمی بود که زرگل اجال داده شده بود در جریان 24 ساعت از لیلیه ها شابر را کشیده شده. فعلا کمی اجازه داده که امید داره یک هفته وقت دادن که هنوز محصلین باشن و روی از این بیشتر گفتگوها صورت بگیره و پی ام سی نظر خود را تغییر بده و روی این موضوع بحث صورت بگیره که چی دلیل ای حکم انجام شده.
1: ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه محصلین چې قانوني ویزه ولري او له پوهنتونونو سره په رسمي ډول ثبت وي کولای شي خپل زده کړې رواني وساتي، خو هغه کسان چې قانوني لاسوندونه ونه لري ایستل کیږي. بل پلو اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د افغان محصلینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د طالبانو سفارت له پاکستانه غوښتي چې د افغان محصلینو د ایستلو له پریکړې تیر شي او د دوی زده کړې له سیاسي کشالو سره ونه تړي. کابل کې بیا د طالبانو لوړو زده کړو وزارت ویلي که افغان محصلین بیرته هیواد ته راستانه شي د زده کړو دوام لپاره به ورته لاره واره شي. اوس نو د افغان محصلینو د زده کړو برخلیک د لاهور لوړې محکمې راتلونکې پریکړې ته پاتې دی، یعنی راتلونکې جمعې ته چې خپلو زده کړو ته دوام ورکولی شي که نه. نارینه محصلینو ته یوه نیمګړې هیلمنتیا شته، ښایي په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو ښځینه محصلینې به څه کوي چې په خپل کور کې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي دي؟ زلمی آشنا،
0: یو ور بیا سړی مو شی اوس په دې موضوع خبرې کوم. موږ سره ملګری کیږي نظرانه نازولی چې د شیخ زید میډیکل کالج محصله ده او د نشتر پوهنتون ملتان محصل دی. شریف الله زبیر، تاسو دواړو ته پروګرام کې بخیر علی و. وعلیکم السلام. زه نظرانه به بیسا سره شروع کوم. ته په شیخ زید میډیکل کالج لاهور کې سویم کال دی، یعنی خپل زکړې د طب چې دی کله پوره کوي لګیا؟
3: زه
0: په
3: شیخ زید میډیکل کالج لاهور کې
0: خپل زکړې
3: پوره کړم.
0: ستاسي نظرانه سا مایک شاید میوټ دی. نظرانه زما غا غوري خپل مایک وګوره، خپل مایک خلاص کا.
3: او
0: پرواز راځي، و اوس غرازي نظرانه به یو بار بیا په خیر. تاسو ما پوښتنه واغسته؟
3: بالکل، ما تاسو خبرې واورې دي. زه د طبي مالیجوي یعنی ام بي بي اس فاینل ایئر شاګرد يم چې کوم کې مونږ دوه میاشتې پاتې دي، یعنی دوه میاشتې بعد چې د زمونږه امتحانونه پاتې دي او امتحانونه بعد فارغې دي.
0: سو کال پورې تاسو ځکړې وکړې د ام بي بي اس پاکستان کې په شیخ زید میډیکل کالج کې؟ مریضان گو رہے، یہ تجربے نہ تیرے گئے ہو بیا ہم تو اس شیخ زید میڈیکل کالج اول چھ نور دکڑ نشک ہو رہے ڈاکٹر نش جوڑے دے اوزا اولے صحیح در تو ویلے پوا کا منگا
3: او بالکل مونږ ته چې دا کنه په مخکنه معلومات راغله او د پی ام ڈی سی نوټیفیکیشن مونږ کتل او نوټیس چې کوم هغه نه بعد لکه یو شپه مونږ د کینګ ایڈورډ میډیکل کالج نوټیس وکړه، نو مونږ هم لکه ډیر زیات په کې دا نوټیس خوراغ او په دې باندې امپلیمنټیشن یعنی عمل درامه ډیر زر شروع شو. بیا چې مونږ خپل آفس ته لاړو مونږ ته زنګ وال چې راشه تاسو خپل نوټیسز ریسیو کړئ چې کوم د پی ام ڈی سی طرف نه رول راغله دا موږ هغه ډیسکس کړو، یعنی رجسٹرار چیئرمین او د ایڈمن آفس پرمن سره خبرې وکړو. او موته نوټیس راکړه په افیس کې لاس راکړه چې دا ساين کړي او نور تاسو موږ شاګردان نه اوسئ تاسو لاس خپل وطن او په چلیرو شکنټو کې دغه تاسو د خپل لیلیو نه هم وځي هاستلز نه یعنی ایواکویټ کړئ نو په دې کې اما غورز موږ باندې لکه ډیره زیاته یو د تکلیف رسته را شو ځکه زه ما سره زه د دوه ټول سینیئر او ما سره چې دای پنځه جنکې د فرست ایئر ام بي بي اس نو کوم چې دا اوس راغلی وی افغانستان نه او دا غ جنکې وی چې کوم پنځه کال په کورونو کې ناشته وی او سبق یې نو ولې د طالبانو حکومت کې چې کوم مګر مکتبونه بندیزونه لګیدلی وو نو هغه وخت ډیر زیات لکه ډیر زیات تکلیف موږ تیر شو ځکه اول زه مشرم زه ودرېدلی وم ما بیخي هغه پیپر نوټ ساين کولای نه شو چې ما ساين کړ هغه نور سټوډنټ چې کوم دی هغه او یعنی ډیر ژړا ماحول موږ ټول هغه جنکو و ژړل ما ورته ډیر ځان خپل ټینګ کړ چې یعنی زه ونه ژاړم خو بیا هم لکه دین ډیر زیات غټ تکلیف یا موږ باندې راتلل
0: نظرانی ز پویګم ساسه په تکلیف باندې قسم دا وخت ساسه مخ پروتو کوم نه وینو خو ساسه د سترګونه ساسه د خبر مونږ ته اندازې کیږي چې دا په دې تاسو طالب علمانو باندې په ځانګړي توګه جنکیو باندې دا وخت سمره چیلنجینګ سچویشن دی په ځانګړي توګه په داسې حالاتو کې چې وځي دوه میاشتې د ستپاتې دي او که ساسه ځکړې نیمګړي پاتې شي نو ساسه مستقبل او زه خپل هم دی خبر په تو کډیر لوی تجربه لرم په دې خبرو کې خو یقین کوي ساسو د مسلې ځکه خبر شوم کلم دې ته سوچ کوم نو زه په خپلم داسې احساس ساتي شم چې ښا دونه د شلو کالو خواري چې د اخر دوه میاشتو کې خرابيږي او هیڅ ګناه نه لرم هیڅ وضاحت نه راته کیږي دوه هیوادونو ترمنځ په ممکن توګه سیاسي رقابت وجه کې دا کار کیږي نور باز سره کوم ما سره پاتې نظرانه شریف له تا طرف ته مور اعظم خو موږ سره ډیر محترم حنیف اپریدی سے ملګر کیږي چې پیښور ستر محکمه وکیل هم دی او د پاکستان د بشری قانون د کمیشن د سیسمه یې غړی هم دی محترم اپریدی سے تاسو په پروګرام کې بخښنه لیوه
4: ډېر مهرباني ګنری صاحب خوشاله
0: استاسو ډېر مهرباني چې ماته مخرا کو زه د خپل بل ماسل شریف نه دوه پښتنه کوم تاسو ته بار اگر زما شریف الله ته په نشتر پونتن ملتان کې هم هغه کیسه چې ماته نظرانه وکړه کوم بهش استاسو روانه ده خو دې کې څه ډیولاپمنت شوه ده څه پرمختګ شوه ده او هغه لري چې په لاهور ستر محکمه کې استاسو په نمائندګۍ باندې یو وکیل محترم خواس کړی دی چې استاسو مسله چې ده د دې ماتل کړی شي لګ په دې باندې موږ پوښتنه دا قضیه چې ده استاسو په نمائندګۍ چا کړی ده او عدالت یا محکمه وسو دي دي سکه سره واندې دا وخت دی سړي ساته وخت تاسو تر کړی شو خو تیر شوی دی
5: سلامونه ګونرای صاحب هم تاسو ته او تاسو لیدوم په تاسو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ګونرای صاحب د تیر جمعې په ورځ باندې کومه د لاهور های کورټ کې فیصله وشوه نو هغه فیصله د افغان محصلینو په حق وشوله او پی ام ډی سی ته امر شوی د پاکستان طبي بانتونو ته امر شوی چې افغان محصلینو ته به تر راتلونکي جمعې پورې وخت ورکوي تر څو سیکنډ هیرنګ یا دویمه کومه جلسه کو د محکمې دایریږي تر هغه با تر څو د افغان مسلمانو په حق کې فیصله وسی په نړۍ سبا کوم وخت اول من کرا کړل سو هغه بدل شوی دی او چې اوس مهلا څنګه موږ لپاره په هاستل او لیډیو کې هم مسلمانو ته ویل شوی چې تر راتلونکي چې به موږ تاسو صبر کو او په نړۍ سبا کله چې جمعې پر ورځ باندې د لاهور محکمې فیصله وشو موږ خپل وی سی او د پانتون له پرنسپل مدیر صاحب محترم سره خبره وکړه هغه هم دا ویل چې موږ د لاهور محکمې له فیصلې څخه خبر یو خو تر راتلونکي دویمې جلسې به موږ انتظار باسو او تر هغه موږ نه شو کولای او تاسو ته په کلاسروم یا سلفونو کې هم اجازه نه درکول کیږي تر څو چې دویمه فیصله د لاهور محکمې نه وي اورېدل شي
0: ها مهرباني د اپردیس پاکستان کې د پیښور لاهور کراچۍ مختلف پوهنتونونو کې ناڅاپه افغان د طب یا د میډیکل سټوډنټس ویل شو چې پاکستان د سلیل ساته کې وځي. تاسې د بشري حقوقو د یو کمیشن د یو غړي په توګه او د یو قانونان په توګه موږ راهنمایي کولی شئ داسې څه قانوني بدلون په پاکستان کې راغی یو دم چې طالب علمانو ته د وتلو امر وشو، یا بیا تاسې دې په شا باندې کوم نور معلومات لرئ چې دا داسې ناڅاپه ناګهانه څه وشو چې طالب علمانو سو خپل پکار دی؟
4: مننه بنیری صاحب، ډیره د بد قسمتۍ خبره به زه داسې ووایم چې دا چې په سلری ساته کې تاسو د افغانستان نه راغلي سټوډنټانو ته ووایئ چې تاسو په سلری ساته کې د پاکستان نه اوځئ، یعنی که د انساني حقوقو په هغه تناظر کې ورته ګورو او که د قانون لاندې د سیستم ګورو، نو دا یو ډیره په ناانصافۍ مبنی یو خبره ده او داسې قطن نه دي په کار. خو د بده مرغه نن سبا په پاکستان کې دغه کیسې روانې دي او د لاهور های کورټ ما ته هم لا پوره معلومات نشته، خو زه داسې خبر شوی یم چې همدغه شان یو قضیه لاهور های کورټ اورېدلې ده او هغوی دا فلحال دا آرډر کړی دی چې نه، دا بالکل د انصاف او د انساني حقوقو خلاف ورزی ده او دوی طالب علمانو ته دلته د خپل سبق پوره کولو موقع ورکړی شي. نو په اوورال ډیره بدقسمتي زه ورته وایم چې په هیڅ قانون باندې دا په انصاف باندې مبنی یو فیصله یا یو ډیسیژن نه دی.
0: ها پردې صاحب، دا خو ستاسې غوښتنه ده یا ورته د بې انصافۍ یو فیصله وایې، تاسې دې په شا باندې محرکات څه محسوسوئ؟
4: د دې په شا خو دې اوورال د بدقسمتۍ نه موږ که د پاکستان پالیسي وګورو خصوصا د افغانستان په هکله، نو بیا هغه ټول تصویر سړی ته لږ ډیر واضح شي. کله هم زمونږ په یاداشت کې د تیرو دیرشو کالو نه زیات به داسې ووایم چې موږ ما چته دا نه دي ایکسپیرینس کړي چې پاکستان افغانستان طرف ته یو ښه پالیسي مخې ته راوړې ده. هماغه فرسودا یو فیلډ هغه د سټریټیجیک ډیپت والا خبرې د مودو نه را روانې دي او ماغه نن انفارچونیټلی هغې خبرو ته سپیس ډیر دی. نو دې په شا خو زه سیاسي دغه زیات ګورم، ځکه چې د پاکستان د اړخه په افغانستان د فشار راوړلو یو پالیسي نن سبا روانه ده. موږ پکې جګړې هم ولیدې، بمبارۍ هم پکې ولیدې، نو په کار نه ده چې دغه سیاسي حالاتو د وجې سټوډنټان یا طالب علمان چې کوم دی هغه د دې ظالمانۍ په سیاسي پالیسۍ ښکار شي او نه صرف د هغوی سبقونه ډسرپ شي په دې موقع باندې، بلکې د هغوی د انساني حقوقو په مالی هم د دې سره کیږي.
0: اوس دا هیرنګ دی د راتلونکي څنګه چې موږ ته زمونږ میلما شریف الله زمیر وویل دی په نشتر پوهنتون ملتان کې محصل دی او موږ سره نظرانه بی بی هم دا ډاکټر ده. راتلونکي دوه ورځو کې تاسې لاهور پوهنتون د لاهور های کورټ خدا خبر دی ته کړی دی چې تاسې ایثار شئ، خو قانوني څه لارې چارې کېدای شي عموماً تاسې په دې موضوع باندې که یو داسې عموماً موږ په اول غواړئ، نو د دې سره به د سټوډنټانو سره د دې د طرف نه دلایل څه کېدای شي چې کورټ مطمئن کړي او بیا کورټ چې دی د پاکستان های کورټ د لاهور چې دی هغه بیا وفاقي حکومت ته یا مرکزی حکومت ته یا بیا د میډیکل سټوډنټس چې کوم د پاکستان چې کوم آرګنایزیشن دی هغه مطمئن کړي چې دا دې کې تاسې یعنی امکانات څه وینئ؟ قانوني امکانات که کېدای شي چری
3: ما دا خبره کوله کنه چې دغه کومه دوشي پالیسی راوستلې ده په دې کې آل افغان نیشنلز لیکل شوی دی چې کوم انډر چې دی صرف شاګردان نه دی افیکټډ، په دې کې متاثره خلک ګریجویټ هم دي. دا خبره تر اوسه پورې په میډیا کې نه ده مشهوره شوې، ځکه په کینګ ایډورډ په هر کالج کې هغه شاګردان چې کومه ستاسو دوره اوس شروع کوله لکه دوه میاشتې وشوې چې ګریجویټ شوي دي. هغه شاګردانو نوم هم په نوټس کې راغلی دی او هغه ډاکتران یعنی کنسلټنټ چې دي یعنې په هسپتال کې کار کوي او هغو پراپر ټریننګ کړی دی هغو ته هم نوټس ورکړل شوی دی. نو دې خبره باندې زه غواړم چې ټول خبر شي او بیا اوس هاي کورټ کې مطلب کوم دغه کوسي شوې ده هغه د شاګردانو د طرف نه شوې ده او اوس موږ کوشش کوو چې ګریجویټ هم په دې کې شامل شي تر څو چې دا ریلیز کې کوم دی هغه ټولو ته پیدا شي. بل خبره د رجسٹریشن د ټیم دی د طرفه موږ افغانانو د 2020 نه چې کوم شاګردان راغلي دي د علامه اقبال سکالرشپ په ترو هغه ټول رجسٹریشن نه دی شوی. کومه ډیره یو غټه خبره ده چې کومه پی ایم ډی سی په میډیا په ترو په کړی دا چې موږ سره دا شاګردان ایلیګل دي حالانکه موږ ایلیګل نو دا رجسٹریشن د دوه د کالج په طرف نه کړلو چې دا کړه کړه پی ایم ډی سی موږ رجسٹر کړی لکه څنګه چې دوه خپل پاکستانی نیشنلز کوي. نو دا خبره ډیر وخت نه چې دی ډیر زیات په تکلیف کې مونږه شاګردان دي یعنی کوم شاګردان چې ګریجویټ شوی ستاش دورې شروع نه کړی شو صرف ډیر وجه چې بیم بوک رجسٹریشن نه شوی یعنی هغه اداره چې کوم ډاکټران جوړي هغه چې ستاره رجسٹر نه کړی په دنیا کې یو ځای کې لوخار کولای شي او نو چې دا ستاره ډیګری ویریفای کیږي. نو په حال مونږه شاګردان سره ډیګری هم نشته پنځه کاله ویلې دي هغه هم افیکټډ دي د پالیسی نه.
0: هغه هغه خلک چې هغه ګریجویټ شوي دي او ډاکټران دي هغه متاثر شوي دي. اپریدي صاحب او به احساسې پښتنې ته موږ غوښتل چې موږ وګورې سو تاسو تک پښتنې زما یاد وي چې ستاسو تمې سدي سه امکانات تاسو ویني په دې کیس کې.
4: بالکل بنری صاحب دا سدا چې د دې افغانانو طالب علمانو ډیر فټ کیس دي ته موږ د قانون په جبه کې وایو دا که د انسانوی حقوقو په تناظر کې ګورو او که د پاکستان د قانون لاندې او د آئین لاندې ګورو نو د دوی ډېر ښه کیس دی. دا سټوډنټان ما چې څونه اورېدلي دي دوی کې یو لوی اکثریت بلکې ټول د هغه سټوډنټان دي کوم چې په د پاکستان حکومت په سکالرشپ باندې راغوښتي دي پاکستان ته او دلته په مختلفو میډیکل کالجونو او نورو ادارو کې ولله داخلې ورکړي دي یا بیا هغه د افغانستان نه راغلي سټوډنټان دي کوم چې په ویزو راغلي دي کوم چې څومره لیګل فارمیلیټیز دي هغه یې پوره کړي دي د هغې نه بعد د پاکستان حکومت ورته د انټری

0: او تاسو ته معلومه ده خپل دیسه به زه خو دې په خورا سي د افغانستان په موضوع باندې د خوده بخلي لطیف لالا محترم سره به مرکه هم کولې تعلق مو خبرې به مونږ کوله د ډېر ځغټ سیاسي پس منظر لري زه په څلورم ورځ د شهیدی طالب علمانو کیسه خبر شوه ما نو ما د دولس دیارلس قانون پوهانو سره خبرې وشو زه چې د کم کم انکشافات نو خبر شو ما زما داسې عقل حیران پاتې شو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو طالب علمانو ناروغانو په نوم باندې څومره ناوړه او ناجیزه ګټه پورته کیږي په مختلفو سیمو کې پی آر سی کارډونه خلکو جوړ کړي دي پاسپورټونه جوړ کړي دي د بهر ملک د افغانانو په نوم باندې خلکو سټیزن شپونه اغستی دي او دا یو نه دی او دا کیسونه اوس تاسو په علم کې بوي چې په پیښور سره محکمې کې شته دی په سواد کې شته دی په خوځاخیله کې شته دی همدا سیدا پردیس یعنی ناجیزه ناوړه ګټه په مختلفو سیمو کې پورته کیږي او بیا د سیاسي سکیپ کوډ یا د سیاست قرباني کیږي هغه خلک چې هغه وخت کې د پاکستان دوستان دي کې یعنی کچري پښتانه ملت پال څو شخصیتونه د بشري حقوقو غړي چې دي هغه یو وختن لري یو یو یو وړاندیز کوي چې د طالبانو د پاکستان نا روغ چده د خپل ځ باندې د یو جدا خبر د غو شوکارې پوښه خو د پمنس کې طالب علمان چې دی د خو د مستقبل لدی د پر سدا سی ولادي ساسي لري محترم ابردي صاحب
1: دا بنری صاحب ډیر د بد قسمت خبره دا چې هغه تاسو یو ټکه استعمال کړو سکیپ ګوټ د دوی نه جوړی کی د قربانې هغه دغه ته نه جوړی دا قطن نه په کار د پاکستان حکومت او د طالبانو شړې او دغه په خپل ځ باندې او اوورال کوم ګورو د دې افغانستان یا د دې افغانانو په سر باندې د پاکستان چې کومه ګټه کړې دي او اوس چې کوم د په کومه طریقو باندې دوی لګیا دي د دوی سره ظلم کوي نو هیڅوک چې لګ ډېر د چا زمير ژوندې نو هغه کم از کم د دې حمایت نشي کولای پکار دا د دواړه سره غونډي هیوادونه دي نه افغانستان پاکستان بدلوي شي او نه پاکستان چې کم دی د افغانستان په ځای بل ملک راوړي شي او دلته کې خو دی شي نو پکار دا چې د افغانستان سره مو خمر سم لرو او خېړې کې سره ولرو او دغه سټوډنټان خصوصا یو ټیسټ کیس چې دا د افغانستان دلته په پاکستان کې یو قسم تا امبیسیډنس دی او دا دلته نه یو خېادونه ځان سره یو سي او الته کې یو خرول پلی کی او د پاکستان سره په دوستۍ کې پر روانو شپو ورځو کې یو ښه کردار لوبوي نه چې د دوی نه د قربانۍ کډورې جوړ شي
0: خا شریف ته د مت دوه وس چې یو خو پاکستان اړخ شو په پاکستان کې څنګه چې موږ د اوسه پورې خبرو کړه چې ناڅاپه د غهانه دا کار وشو تاسو فکرمن دی او تاسو د مستقبل فکرمن دي چې دا هغه مهمه ده خو بل اړخ ته افغانستان کې هم یو قسم په نړیوال توګه باندې نه پاکستان کې مشروعیت لري د طالبانو حکومت دی خو حکومت د په واقع دي له هغه خوا یا د افغانستان کې په پاکستان کې کوم سفارتخانه ده د طالبانو له هغه خوا تاسو سره چا کانټیکټ رابطه کړې ده یا د کومک کوم وړاندې زده شوې ده یا تاسو په دې مسله کې هغه سهالي ذری لري شریف اول تر ته وایا
2: منیری صاحب د افغانستان سفارت چې دی په اسلام آباد کې له هغوی سره د اولې ورځې چې دا فیصله شوې ده او دا خبره شوې ده د هغوی سره موږ په تماس کې یو په اړیکه کې یو له خپل سفیر صاحب سره هم موږ جلسه درلودله هغوی سره مو خبرې کړې سفیر صاحب موږ ته اطمینان او ډاډ راکړی دی چې څومره د دوی له وسه کېږي او د دوی له وسه پوره یې موږ سره پوره پوره همکاري کوي سفیر صاحب د افغانستان کې چې کوم زموږ خارجه وزیر دی د افغانستان خارجه وزیر د لاهو در هم په تماس کې شوی دی او له نورو چارواکو سره هم اړیکه نیولې ده او کوشش کوي چې د پاکستان کې هم له اړوند چارواکو سره په تماس کې اوسي اړیکه کې اوسي تر څو یو حل لاره چاره ورته پیدا کړي نو بنوای صاحب د افغانستان سفارت هم خپل کوشش کوي چې افغان مسئلینو ته دا ستونزه حل کړي او کوم حل لارې چارې ورته برابرې کړي
0: خا زه غواړم دغه پښتنه باندې د نظرانی بي بي ساسي جواب هم واخلم تاسو د افغانستان کې طالبانو د حکومت د سفارت یا د هغو د هلو ځلو په حق له تاسو سره دریز دی یو پرګونده یې څنګه ارزوي
3: فلحال

0: لکه څومره چې ما زتر خبره نه يم پورا خو هغه مونږ ته ډیر سپورټ وکړل د افغان ایم بی سی چې کومه ده دلته او د پیسو د وکیل سره کومک دا غیم هم راته کړی دی.
1: یعنی ساسی چې کوم وکیل دی یعنی ساسی چې کوم وکیل دی جنید جبار او جنید جبار سره ما خبرې شوې دي ساسی د یو بل وکیل سره یو پښتون وکیل له هغه سره په کوم خبرې شوې دي ثانیه بیبي سره به خبرې شوې هغه د افغان ډیرو سره ساسی د وکیلانو چې کوم پیسې دي هغه د افغان طالبانو سفارتخانه چې دا غور کوي په اسلام آباد کې دا څه وایي
0: فلحال چې دی که نه هغه ما ته لکه داسې معلومات نشته چې هغه پیسې راغلي دي ځکه اوله ورځ چې دی که نه کله چې مونږ وکیل سره خبرې وشوې هغه 15 لکه روپۍ لکه مونږ وکتلی شوې او مونږ چې کومې روپۍ اډوانس کې ورکولو هغه مونږ شاګردانو خپله د جیب نه ورکړې یعنی 15,000 چا 2,000 چا 3,000 مونږ سره غونډې کړې نو 2,500 روپۍ هغه ورځ باندې مونږ برابر کړې.
1: تاسو خپل پیسې را غونډې کړې خو تاسو سفارتخانه البته لوز کړې دي چې به کوشش وکي دا کوشش وکي چې دا یو لوز دی نو زړه دې سوي چې یعنی دې کوم داسې مضبوط قدم اغستی شي چې پاکستان یعنی یو خود پاکستان یو حق لري یو هیواد دی او هیواد کې هغه خپل قوانین لري کې یو کس ته وي چې وزه دا خو زمونږ ستاسو مسله چې د بشري حقوقو انساني بنیادونو باندې یا په قانوني بنیادونو باندې یا نړیوالو قوانینو په بنیاد ډسکس کوو خو پاکستان خپل یو یو یو ایکسکیوز بلری یو بانه بلری یو پلمه بلری خو بیا هم سفارت چې دی موجود دی هغه ورځې په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې یا د پاکستان په دفاعي پوهنتون کې کمزې چې د پاکستان پوځیان تربیه کیږي هلته شکیب چې دی هغه وینا هم کړې وه هغه راغوښتې وه نو تاسو اطمینان کچه چې د هغې باندې ځان پوهول غواړم یعنی یو خدا چې ساسره زله وځو کوم چیرې دا کار به وشي خو دا څه کوم امکان ته ویني چې دوی څه کولای شي
0: یو خو وټو مالی خدمت ته چې هغه هغه مو سره پرمیس یعنی کړه دی چې وو بشي خو نور هغه هغه کولای شي چې خبري وکړي چې سي سره خبري وکړي پیم ډي سي سره خبري وکړي چې تاسو یعنی مونږ شاګردان ته وباسه د دې وجه پښتنه تر وکړي لکه څنګه چې مونږ په خپل باندې لکه مونږ د پښتنې هغه وخت چې نو مونږ باندې ډیر پرشر نو مونږ په خپل باندې پیم ډي سي ریجنل افیس په اړه مونږ د دې پښتنه وکړه نو مونږ وایو چې مونږ افغانستان ایم بی سي هم لکه سټاند واخلي مونږ د پاره او پښتنه تر وکړي چې یعنی څه وجه وه کومې وجه یعنی چې په کورټ کې بیان شوې هغه وجه ډېر بې بنیاده وې
1: هغه څه وې ته ماته وایه نظرانی بی بی ته ماته وایه هغه څه وجوهات چې وې علتونه څه بیان شو په محکمه کې
0: دوه خبرې وشوې چې د پی ایم ډي سي د وکیل د طرفه یو خبره وه د نېشنل سکیورټي دو وای چې مونږ ته نېشنل سکیورټي تھریټ دی او هغه اکارډینګ چې هر ملک کې چاته کله نېشنل سکیورټي مسله راشي هغه امریکا می کنه هغه ادا هو نېشنل سوبالتي نو په دې په جواب کې وکیل چیف جسټس وته وویل چې د امریکا چې قانون آزاد دی هغه عدالت آزاد دی نو دغه د پاکستان عدالت هم آزاد دی یعنی خلک راتلی شي خپل مسله دلته بیانولی شي هغه حل کېدی شي بل خبره دوه وکړه د ویزې چې دا هغه ماشومان دي چې کومې ویلډ ویزاس نه لري نو په دې جواب کې هم ورته چیف جسټس هم دا وویل چې که دوه ویزا نه درلودل دا څلور کاله مخکې راغله څنګه نو په هر وطن کې بل وطن ته چې ظاهره دا به ویزا اخلي ویلډ نو او ویزاز ان ټول ډاکومېنټس مونږ خپل ورکړي وو خپل وکیل ته مونږ کې یو خبر دم داسې نه دی چې ویزا نه شته پېنډینګ باندې شته د خلکو ویزا
1: نظرانی ته په خپل پستره محکمه کې هغه وخت موجود وي
0: بالکل بالکل مونږ موجود وو چې کومه 17 ول شاګردان دغه طرف نو جوني جبار دغه شاګردان دو اسد جمال د وکیل له طرفه مونږ ټول په یو کورټ او یو ودغه تجو
1: په شومه هاي کورټ سره محکمه د پاکستان چې کم دا کچا په افغانستان کې دا پروګرام سو ګوریا په نور نړۍ کې نوي کتلی نو جج چې دی دا لوی ستر جج وی عام جج نه وی یا قاضي او د دسرا یو غټ حال یا کوټه چې دا یا سلون چې داسې وزیو غړی په کې د پیوچت ځای کې ناس وي مخامخ چې ورته کم بنچونه یا څوکۍ لګې دلی وي د دوار طرفونو ته مخې ته وکیلان وي او شاته بیا نور خلک راشي چې هغه ته ویل شي تاسو خبرې وکوي ټلیفون چې د خپل سایلنت کوي یا خاموش کوي او دی په خپل د جج سره خبرې نه کوي البته جج دوی لیدي شي وکیلان ورسره خبرې کوي دا په فلمونو کې کېدای شي تاسو کتلی وي تا د جج نوم د ته یاد دی نظرانه او دا دا ښکاری چې فرندلی یا یا دا سیستاسي د محاصرینو سره ظاهره نسبتا دا سي معلوميږي چې ساسي کیس هغه فکر کوي چې هغه دا ورېدو وړ دي دا سي تاسو محسوسوي نو مه تیار دي څوک چې جج دي مونږ چې کوم جج وو
0: خالد اسحاقي نو او هغه د ریاکشن نه مونږ لکه ډیر زیات سټیسفای شو دا خبرې ورته وکړه لکه څنګه چې یو مشر راپورته کوي او یو کشر د پرستاند اخلي نو هغه مزمن چې کوم وکیل جنې جبار هغه دومره خبرې ونه کړې یعنی هغه کیس پریزنټیشن د بالکل پرې نه خوده او پی ایم ډی سی وکیل نه ډایرکټ په ډیر یو سخت لهجه کې پوښتنه وکړه چې دا څه تاسو څنګه کړی دي نو هغه ټول خبرې ډېرې په سخت لهجه کې وي او موږ ته دا خبره د وکیل نه پته ولګېده چې وکیل ویل چې دا یو ډېر نایس انسان دی نورمالي چې دا کله کوم څه هر کس دی کوي کنه دې په سمارټ کې په طریقې باندې هو دې کې
1: یو بل خالد اسحاق پاکله یو بل معلومات د نغړم نظرانی ته شکل کورټ لاړې محکمې ته ولس کسان وای پولیس ولته تاسو سنگال ته بوتلې تاسو سره بیا نور خلک چلته کومو موجود کتلې درته ځکه چې پدې کې یو اکیوزیشن یری یو تومت چې دی یا شک چې پدا څوکیږي په پاکستان کې غدا دی چې ځینی اخبارونو داسې رپورټونه ورکول چې څنګه تاسو ویل د پی ایم ڈی سی د وکیل لخوا چې تاسو باندې سکیورټي نېشنل سکیورټي د ملي امنیت خطر دی یعنی پټ معلومات دي د طالب علمانو د لارې هغه سل کیږي یعنی د شک پرانا کتا سي حال تک ماحول سو پولیس در سره موجود وو خلکو رویه سو حال تک څنګه احساسول
0: ټول اول چې کوم ورځ مونږه پټیشن تلاړو کنانو هغه وخت مونږ ټول شاګردان لکه یو په دروازه باندې نه وته نو هغه ډیر ورخطا شو یا چې کلم کوټ ته دومره خلک په یو وار باندې نه راغلي نو سکیورټي والا راغله هغه موږ ټول کوشش کړی یو وار په کومه کښتا څه څوک یې استه مونږ دا سرته چې مونږ افغان سټوډنټس مونږ خپل کیس ته پاره راغلیو هغه وخت کې مونږ وکیل شو هغه مطلب په نو موږ د افغان په نوم باندې سختي وی چې چرته هم خبره وکړي کنه نو ډیر ته وویل چې دا څه ټول په یو وار باندې کوټ نه شي دنه کې دی تاسو باندې لاړ شئ او دوه دوه کسان راځي بیا هغه بعد جونې جبار صاحب خپل باندې راغی او موږ یې دننه کړو نو هغه وخت کې موږ ته څه داسې مشکل نه پېښ شوی په آرام باندې پټیشن هم شو او دننه لاندې د دومره کوټ سره ته هم دا چې خلکو موږ له پښتنې کولې چې یعنی تاسو څوک یاست مختلف خلک براتلو او یا او ډیر زیات خلکو ته سرپرایزینګلی لکه په کورټ هیرینګ ورځ باندې ډیر زیات خلکو ته غلطه سراونډینګ کې معلومه و چې دا داسې کیس دی د سوشل میډیا د طرف نه هر چا پوښتنه کوله یعنی تاسو هغه شاګردان یاست چې کوم واسي او ډیر زیات لکه خر وې شو کوله ډیر سمپتی موږ سره شو کوله لکه خپل د پاکستان د عوامو د طرف نه موږ ډیر خر ریسپانس وکړه خپل کالجز کې خپل انسټیټیوټس کې
1: بالکل بالکل نظرانه ما په سوشل میډیا باندې یا په ټلویزیون سره یا په ځینی خبري اعلانو لخوا تاسو لپاره د هغه پرویه کې د مثبت تصور چې ده محسوس کړي دی هغه فکر کوي چې د افغان محصولینو سره زیاتې نه دی پکار او د سیاست سره تړل نه دی پکار ها زه محترم حنیف خان پرې سي تاسو ته راتګ نمک د شریف الله زبیر نام یو د پښتون نور لرم شریف الله یو خود پاکستان د ایم بی سی خبره مونږ غواړو تاسو چونکی نظرانه په لاهور کې دا او لاهور بنچ ستاسی اورونه کوي نو ته په ملتان کې ملتان د لاهور نه ډېر لري لازم اساس لپاره راتګ ممکن نه دی خدا معلومات تاسو به محسوس کړی وي چې څنګه د ستاسی په نمائندګۍ باندې تر سوالې وسو شو ستاسی دینه پرته بل پښتون ځکه غواړم ساسی مې اندې پلرونه خپل خپلوان یری تم په اخري وخت کې ماته یو سورز مخ کې تا ویلو شریف الله او دغه شان سنور بلګری هم دي هغه څومره فکرمند دي یا څه کوششونه کوي په دې لړ کې ساسی خپل خپلوان چې دي چې هغه په پاکستان کې ساسی پاتې وخت دي دا محفوظ پاتې شي او تاسو خپل سرټیفیکټس یا ډیګریانه چې دي واخلې او بیا آزاد بهر لاړ شي هغه دا هغه سره مرابطه کوي
2: او بونې راي صاحب مخکلي دي چې دې پښتنې ته ځواب درکمه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظرانی یادونه وکړه په دغه کوم نوټیفیکیشن چې موږ راغله په دې کې ال افغان نېشنلز لیکل سی وو او دا ویډیو چې اټ از ډایریکشن فرام کمپیټنت اتورټیز یعنی زموږ ته لپاره تاسو امر شوی دی او دا د نېشنل پالیسی ان اکارډنګ ود د نېشنل پالیسی څنګه چې د نېشنل پالیسی سره په ارتباط کې دا باید دوی محصلینو د امر ورکړی سي چې ووځي. خو کله چې د پاکستان د خارجه وزارت ویاند وایي چې موږ هغه محصلین چې هغوی ویزې لري ویلډ ویزې لري هغه نه باسو، خو په برعکس بیا یعنی داس کې سره چې ټول ما افغان محصلین ته ویل شوي دي که هغه ویلډ ویزې ولري او نه لري هغوی ویستل کېږي، هغوی د ویستلو امر شوی دی. یو دا مسله ده. او بل بنیرای صاحب څنګه چې پاکستان وکړه، زمونږ کورنۍ والدین واقعیان په ډېر ډېر تشویش کې دي. بنیرای صاحب دلته زمونږ په راتګ او تر دغه ځای پورې چې څلورم یا پنځم کال ته مونږ رارسېدلي واقعا مونږ ډېر زحمتونه وویستې دي، او په دې کې زمونږ له کورنۍ له طرف مونږ سره مالي سپورټ او په ذهني ډول باندې دی چې مونږ ته ویلي دي چې تاسو مونږ در سره یو، تاسو دا دا دا سفر تر اخر رسولی شئ، تکمیل کولی شئ، تاسو بل خیر سره ډاکتران جوړیږي، خپل کورنۍ خپل دوستان او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه ګرځي. نو واقعا هغوی ډېر په تشویش کې دي. او بنیر صاحب څنګه چې تاسو ته معلومات ده، زمونږ کورنۍ او زیاتره مور پلار دا غټ ارمان وي چې زما یو زوی یا لور چې دی ډاکټر یا ډاکټره شي او وکولی شي چې خپل هیواد او خپلې کورنۍ ته خدمت وکړی شي. واقعا بنیر صاحب مونږ سره داسې محصلین شته دی چې
1: شریف الله زمیر زه پوهیږم او زه مزړه غواړي زه په ډیر آزاد بغیر د سویرې ترخې په دې موضوع باندې بحث وکړم. دا د سلویختو کالو ناورین دی، او د دې سلویختو کالو ناورین د ملیونو په شمېره کې خلک چې دی هغه د چیلنج او مشکل سره ورمخ کړي دي. جګړې کډوالۍ، جګړې کډوالۍ، جګړې کډوالۍ، خپل منځ جګړې، کورنۍ جګړې، نظریاتي اختلافات، یو بل ته خائن او مجرم ویل. یو داسې وطن چې د ټولې نړۍ نه زیات قدرتي وسایل لري، معدنیات لري، شتمنۍ لري، تاریخ لري، تمدن لري. یو وخت کې د بودا او د تهذیب مرکز ګڼل کېده دا سیمه. دا داسې سیمه وه چې د دنیا په سوونو کاله پخوای دنیا ته د طب د بنیادونو زیرمې ورخورولې. خو نن د هغې طالب علمان، د هغې وګړي، د هغې ماشومان، د هغې جنکۍ چې دي، هغه د خپل قانوني حق لپاره، د زده کړو لپاره، کوم چې په اسلام کې هم ویل شوي دي، کوم چې په مذهب کې هم ویل شوي، کوم چې په قانون کې هم ویل شوي، کوم چې اخلاقیات هم، د هغې لپاره د داسې مشکلاتو تیریږي چې د هغو باید دا د هغو په برخه نه وي. خو پاکستان یا هندوستان یا ایران یا امریکا د هغې نه یو افغان طالب علم کله ګیله کوي، دا د هغه زه حق ګڼم. خو دې تر ټولو زیات چې کوم زما په اند باندې غټه پوښتنه ده، هغه د افغان سیاسي مشرانو که د نن دي، که د پرون وو، که د هغې نه بل ورځ وو، که د هغې نه بل ورځ، د هغو په ګریبان کې ده. او زه فکر کوم د دې افغان طالب علمانو که د دې سره زیاتې کېږي، د دې ذمار هم تاسو، او که د دې سره ظلم کېږي، د دې ذمار هم تاسو، او که د دې سره بدې ورځ سره مخ دي، ذمار هم تاسو. بهرحال او بخې ما خپل دې سي د پاکستان ججان چې دي، که د های کورټ جج دی، یعنی زه یو مثال درسته وایم، دا پوښتنه زه کول غواړم چې تاسو پته چې اکشن ایډ اپ سیول پاور لطیف پردیسی بې خوی بخې ما د بیا رایت شو، د هغو په وخت کې دا قضیه شوې وه په لاهور، په پېښور های کورټ کې. پېښور های کورټ د دې خلاف سټے آرډر واغسته دی، د تحریک انصاف حکومت لاړ سپریم کورٹ ته ستری محکمې ته ولته دو نیم کال وشو دا غیر درنه نه کیږي. دا یو داسې قانون دی پاکستان کې اکشن ان ایډ اپ سیول پاور چې وځي پښتونخوا کې دی. ان استخباراتي ادارو ته، امنیتي ادارو ته، پولیسو ته، چارواکو ته بې ساري اختیار ورکوي چې څوک چرته څنګه ونیسي او څنګه یې وساتي. مختصر دا پس منظر مې وویلو په دغه قضیه کې که د سپریم کورٹ جج چرې د اکشن ان ایډ اپ سیول پاور خبره نه اوري، نشي اورېدی، نو که سبا چرې قاضی خالد اساق دغه شان یو طاقتور ادارې نن ټلیفون راشي چې هډز اپ دا دا دا فشار امکان شته دی، ځکه چې دا خو سیاسي خبره ده. جج خو چار څومره خوي څنګه چې ماته د ازرانی وویل چې هغه ډېر ښه معلومېده، خو جج تاسو فکر کوئ چې ججان هم د فشار لاندې راتلی شي په داسې قضیو کې؟
3: داسې ده بنیری صاحب چې دا پاکستان دی او په پاکستان کې دا یو عام خبره دلته کیږي چې په پاکستان کې هر څه ممکن دي، دلته ډېر څه ممکن دي او خلک دا ازرای مزاق یا د یو ټوکې په دغم دا اصطلاح استعمالوي چې دا پاکستان دی، دلته هر څه کیږي او دلته هر څه کیدای شي. ستاسو خبره بالکل او ټیک پس منظر مو هم د دغه قانون بیان کړو چې سو کال وشول او په سپریم کورٹ کې دغه یو قضیه پرته ده او د هغې اورېدنه اوسه پورې ونه شوه، نو دا ځانته یو سوال دی. او داسې ده چې ټول بلینکټ خبره هم موږ نشو کوی. د پاکستان په سپیریئر جوډیشری یا د اعلی عدلیه چې ورته دلته موږ وایو، په دې کې ډېر ښه ښه ججان هم شته، داسې ججان هم پکې شته چې آغا پریشر نه مانی، که آغا هر څومره زورور وي یا د زورور ادارې د طرف نه وي، نو دا جان ججان پکې شته. خو د بده مرغه زه به دا ووایم چې د هغوی تناسب انتهایی کم دی، نو دا یو پاسیبلیټي موږ ویلی شو چې شته او حکومت پې لاړ شي د دې فیصلې خلاف بر عدالت ته او هلته داسې بینچ ته دا کیس ولګي چې هغوی پریشر نشي برداشت کولی. نو مکه خبره ده چې په پاکستان کې هر څه ممکن دي، خو زه تاسو ته په آخره کې دا ویلی شم چې د دې افغانستان زموږ د خویندې وروڼه چې کوم دي، دا طالب علمان چې کوم دلته په پاکستان کې میشته دي، د دوی کیس ډیر ښه کیس دی او که د دې دوی سره انصاف ونه شي دا به ډیره انتهایی د بدقسمتۍ خبره به وي. په دوی کې یو لوی اکثریت داسې دی چې هغوی ته سکالرشپ میلاو دي یا هغوی په قانوني ویزه باندې راغلي دي، نو د دوی په کیس کې هیڅ غیر قانوني داسې څه ایلیمنټ یا داسې علامت نشته. نو په کار ده چې پاکستان د قانون لاندې دوی سره څنګه چې لاهور هائی کورټ والا انصاف ورکړی دی چې همدغه شانې که هر چرته نور داسې کم پاتې طالب علمان وي او پاکستان کې عدالتونو ته ځي، نو موږ د قانون او د آئین په رڼا کې دا خبره ډېره په ډاډ سره کوو چې د دوی ډېر ښه کیس دی او په کار ده چې دوی سره په هیڅ صورت نه انصافي ونه شي.
1: موږ به جسټس خالد اساق آنریبل جسټس ته وچې تمز اپ دونه ورته ویلی شو چې کیپ اٹ اپ. خو بهرحال دا خو دغه دغه دی دا څه چې ورته وایي محکمه ده او دغه پریکړه ده. ما ته تاسو ته خبر وکړو، نو ګوره په د کم کیس مثال چې ما ورکو په دې کې شخصیتونه یعنی نمائندگی چا چا کوله، د تیپ لالا خو وکیل وو، خو او تاسو ما بخل کم جج مثال ورکوئ، نو موانغسته سیټی صاحب چې وو چیف جسټس پشاور های کورټ یا ستر قاضی د پیښور د محکمې، هغه پای کې هغه پریکړه کړې وه کم چې د پاکستان د استخباراتو خوښه نه وه. ماته یاد دی بیا په کووډ 19 یا د کووډ 19 وایرس وبا ورځې چې پای کې هغه په حق ورسېد، کووډ ناروغي ورته شوې وه په ظاهره موږ څنګه خبر شو. خو په دې کې چا چې د محکمه کې قضیه کړې ده په دې کې ګوره غټ شخصیتونه شامل وو. مثال په توګه پراسیا خټک، مثال په توګه د فرت الله بابر صاحب، دا عام شخص فرت الله بابر سینیټر وو، د سیاسي پل زرداری صاحب د پاکستان د ولسمشر ویاند وو، یعنی غټ شخصیتونه پکې شامل وو. بهرحال ستاسې خبره چې امبریلا یا داسې ورل ټول خراب نه دي، ځینې پکې خم کېدای شي. زه نظرانستان او د شریف نه دوه پختنې نورې کوم دلته څنګه چې تاسو باندې د پی ایم ڈی سی وکیلانو ولې چې د نېشنل سکیورټي مسله دا تاسو په خپل کالج کې چرته چې تاسو یو نېشنل پونتون دی ک ایڈورډز دی کبل دی کبل دی کبل دی هلته تاسو سمسوس کړی چې تاسو څوک ساره نه کوي لګیا دی د لری درته ګوري یا تاسو په ملګرو کې یا تاسو چې کمزه په کمزینو کې پاتې کیږي په هغه ځینو کې چا د اختل پختنې کړې وي په کینټین کې د خوراک په ځای کې د می په ځای کې په لری کې داسې کم اول نظرانه تر د خپل معلومات را کبیا بده ده شریف در کې چې په تاسو باندې نظر ساتل کیږي کنه
0: فل حال داسې مونږ سن دي محسوس کړی لکه خپل سراونډینګ کې خو او دا د کومو تا وکیل ویلې دي چې انو نمبر نه چې تاسو ته کال راځي نو هیرینګ پورې چې تاسو سره څنګه دې نو یا څنګه کنا جواب مور کوي نو اوس مونږ له کډیر په احتیاط ګرځو مونږ خپل هاسټل نه کیمپس نه باندې نوځو یعنی که زوم مونږه کوټ یا ډاکومېنټس ورکولي وکیل ته یا هر شی وی هغه مونږه په ګروپ کې یعنی زه خپل
1: شریف ستا جواب سره
2: ګونرای صاحب له کوم وخت چې دغه سیاسي مسائل او یا د شخړې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شروع شوې دي له هغه وخت نه دا ماحول په د افغان ماسیرین لپاره او افغانانو لپاره په عموم کې پاکستان کې تغیر شوی دی لکه څنګه چې تاسو معلومات دی او ګونرای صاحب کله چې زمون د ویزې مسائل هم له دغه وخت را شروع شول چې ویزې ماسیرین ته نه اکسټند کېدلې او په شخصی تجربه نه موږ چې کله ویزو ته اپلای کوو without any reason بدون کوم دلیل به زموږ ویزه ریجیکټ کېدلې نو بیا به موږ بار بار اپلای کولا او بار بار موږ درخواست کولا او تر ډیر وخت به منتظر وو نو ګونرای صاحب
1: او ستاسو سره چې کوم محصلین دي نور ملګری دي د پاکستان ځای دا غو پر یو کې د دې خبرې سره کوم فرق تاسو محسوسوي زمير کنه هغه ستاسو سره سم دی هغه تاسو ته داسې په بد نظر نه ګوري
2: مونږ وایي سب کا رښتیا وایي ما تر ډیره هدا مونږ داس کیسو سره هم مخامخ سی یو چې ډیر تعصبانه چلند هم کیږي فوکس وخت کې چې زمونږ لپاره د 13 ورځ پام دلته پنشتار پانتون کې یو پیس واک وو د افغانانو سره د همدردی فوټو لپاره نو ډیر زیات ماسیرونو په سنجونو پکې ګډون کړای وو او دا زمونږ لپاره ډیر مثبت پوینت وو او زیاتره وختونه بنرای صاحب زمونږ شخصا مونږ ته بل پوښتنه کېدله چې تاسو مونږ سکالرشپونه هم درکو او تاسو بیا پاکستان د خلاف یا پاکستان سره داسې ورګي او چلند کوي مونږ به زمونږ جواب دا چې مونږ ماسیلین یو مونږ لډیر لري ځای تر دې حدا یا تر دې ځای رسیدلی او زمونږ کار خپل درس او خپل علم سره دی مونږ په دې سیاسي مسایلو کې هیڅ تړاو نه لري د دخالت پکې نه کوو او زیاتره وختونه په بنرای صاحب چې کله به مونږ اگزام ته تللو حتی استادان به هم چې مونږ دغه پښتنه کوله چې تاسو د کوم ځای یاست نو مونږ چورت ویل چې مونږ د افغانستاني نو به په پښتنه کوله چې هغه چا تاسو د افغانستاني نو تاسو ولې له پاکستان سره یا له پاکستان په اړه باندې مانداس یو نظر لري مونږ ویل چې زه یا مونږ افغان ماسیلین په ټولو سیاسي مسایلو کې هیڅ دخیل نه یو مونږ خپل سوشل میډیا هم زیاتره نه کارو د مسایلو نه خبر نه یو نو ګونرای صاحب دغه حالات په داسې شکل باندې شوی دي چې زیاتره د افغان ماسیلین یا افغانان ته په عام ډول باندې خاص ترګه نه کتل کیږي
1: دغه استاد دا ویل پکار دی ته استاد دی ته ټیچر یې ته باید جنیوا کنونشن هم ویلې وی انټرنیشنل لاس دی هم ویلې وی او هر انسان ته بنیادی حق دی چې هغه خپل ضمیر مطابق د خپل هیواد یا د خپل هیواد کې دی ګوند ډلې نظریه حق یا مخالفت وکي او په هر ځای کې وکي دا یو انسان په دې بنیاد د دې حق نه شي محرومول انتر دی په امریکا کې په ګوانتانامو به کې د القاعده او د نورو نړیوالو ترهګرو نیول شوی ډلی خلک چې واغوت د حق ورکول کېد چې هغه پرزیدنت ټرمپ یا د امریکا د امپریالیزم تصور چې د خلاف خبرو کې د خبرې حق یا مخالفت څوک په دنیا کې چې تم نقلي هغه استاد کې زما دا خبره نیور دلی یا په پښتو نه پويګ نه مونږ ته پنجابي اردو یا انګریزي ژبه کې هم دا درس ورکول شو چې مستر ټیچر پلیز لرن فرست then teach to the students ha da da gachide da nazrani bibi stas pa and bande da talib ilman chidi stas community gani mauqati padi ki khusas ramali dil chi pakistani talib ilman masirin jina ke chidi agu khwaqogi ko law garzidi da sara stas ta ga sawai chi padi ladki kachri sakhti da bande raglano aga ba stas ramalgari bi kana isum nish kole
0: ټول ناول خو هغوی هم لکه مونږ په شان شاګردان دي کنه نور د چیوس نه لري که د چیوس لري هغه سټرایک کوي خپل کلاسونه پرې دي مونږ د پاره چې دی کنه هغه پروټیسټ کوي نو مونږ سره فلحال زمونږ د کولیګز رویه ډېره زیاته فاده اسپیشلی دا سټوډنټ څومره چې مونږ د شیزای سټوډنټ څومره کوم دا په کو نه کولای شي دومره زیات شاګردان به مونږ د پاره راوځي ځکه عموما دوی خپل ځان د پاره دومره افورت نه کوي لکه کله خپل ځان حق ته پاره دوی आवाज نه اوچتای صدا لکه مونږ پر ډیر حیرانون خبره وو او
1: تاسو خبره ها تاسو خبره تاسو کوي پرجوډیزم
0: دا چې تعصب چې دی که نه دا په ځوانانو کې نشته دی دا شی ما خپله باندې دلته ایکسپیرینس کړی دی په ځوانانو کې دا تعصب نشته دی د دوی په مشرانو خلکو کې شته دی لکه راځي هغو مونږ سره لکه بدله رویه کا او کله کله کلاس کې داسې خبره هم وکړه نو خو خیر هغه مونږ نه لکه دومره خبرې نه وکړو ځکه چې نیکسټ ټایم ایگزامس مونږ نه هغوی اخلي نو مونږ دې د وژن داسې خبره نه شو کولای چې مونږ بې وجه کې
1: good strategy nazrani good strategy keep it up dar do hai che afghanan par tul ladai ke ta pa social media bande asta se bo masala bande pakistan na gilaman khari tanqid pim ke dam da go haq te khuda se had pur chaga ساسی د همدردی په کوشش کې اسې نه چې ستاسو یو جنجال جوړ کی یعنی تاسو ویلئ دا کومنتونه پاکستان داسي پاکستان بد پاکستان خراب وغیرہ وغیرہ ته په ځانګړي توګه دغه خلک چې هغه په زید چې ساس سره خواخوږي کوي او مسله کې کومک وکي تاسو ته نور مشکلات سي واکول شي هغه خلکو ته بسول غواړي نظرانی اول ته بیا شریف الله زمیر ته چې هغه افغانان دي خواخوږي دي خو هسې نه په خطا کې تاسو نور مشکلات جوړ کړي په خپلو کمنټونو یا پوسټونو باندې نظرانی سب ورته غواړي
0: اول خدا خا خبره نه ده کنه اول انسان چې ده کنه باید د حق سره ولاړوي چې کوم حق خبره ده هغه کې بیا د نیشنلټی یا د بارډرز یا د دیو سره ضرورت نشته ده فوک اچھا مائنڈ لکا اوپنی اوپن مائنڈڈ یا غب دوکی میں بند پوہی گی نو آغا با دا خبر دا سے تاثم نے کہا آو خدا دیر یا نیگیٹیو امپریشن آ چاہی لکا مونگا کالیج والا پروٹیسٹ ہو کر فاغا پا کمنٹس چی ماو قتل تول دیر زیاد ہوگی تک کمنٹس ہو پنن چې د خپل کالج یو سټوډنټ سره یا جونیئر سره ما وکتل نو هغه ویل چې دا ډیر زیات لکه غلطه خبره ده چې موږ خلک وسم دومره جاهل دي لکه د دې دنیا کې چې خلک وایي چې په مذهب په بنیاد باندې خلک تفریق نه کوي حدود نشټنلټی په بنیاد باندې تفریق کا یو بل نه نفرت کا داسې نفرتونو خبرې خوري خو موږ به وکړو دا سوچ لکه همدا چې موږ به خلکو په باندې چې دا نالج نه لري څنګه چې لیکي
1: نفرت په وطن دوستۍ کې دا باندې بز یو منټ د بیا د پرنسپ خبر اخلم اخر کې خو شریف الله ستانه رائے چې ته د خلکو ته سوال غواړي
2: بني رئیس صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومات ته توابات د انسان د خدمت لپاره او د انسانیت د خدمت لپاره دی نو زه لخپلو هیوادوالو همداشان له هغو کسانو چې سوشل میډیا کاری او زه دا غوښتنه لرم چې لطفا د حق په طرف کې ودرېږئ د انسانیت په طرف کې ودرېږئ او له هیټ سپرېډ کولو یا د نفرت له خپرولو څخه ډډه وکړئ ځکه پونیرای صاحب دا لا هم مشکل زیاتولی شي مونږ فقط غوښتنه دا ده د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت څخه دواړو څخه مونږ غوښتنه کوو چې دا کوم سفر چې موږ شروع کړی دی لطفاً موږ تاسو غوښتل کوم چې موږ ته اجازه راکړئ چې دا سفر په پای ته ورسو او
1: هغه
2: موږ په قانوني ډول باندې خپل هوا ته ورسو
1: مهرباني محترم افردیسب دا کرک چې دا یعنی وطن دوستی وطن پرستی خشه دی خو وطن دوستی وطن پرستی په وخت کې د نور انسانانو کرک یا دغه وطن دوستی د انتها پورې چې استقبال وګړو ته مشکلات جوړ کی س ستراتیجی کې دي شي قانوني یا سیاسي د وطن لپاره یو منټ را سره پاتې دي
0: اول خو
3: دا سیده بنیری صاحب چې دا تاسو کوم خبره وکړه د خپل وطن سره د خلکو مینه یې افغانان په دې مشهور دي چې د خپل وطن سره بې کچه مینه کوي او د خپل خلکو سره هغه ځان ته یو دغه دی خو دلته حکومتونه دي ادارې دي او قانون په تورو ټپو لیکل شوی وي دا صرف شهادت ته ګوري او ریالیټی ته ګوري نو د خلکو په کمنټونو باندې په کار ده چې حکومتي ادارې او زموږ خاص کر خصوصا عدالتونه لاړ نه شي بلکې هغوی په انصاف باندې برحقه مبنی فیصله وکړي او د دې افغانستان د سټوډنټانو یا د محصلینو طالب علمانو د حقوقو خیال وساتي.
1: ډیره مننه ډیره مننه استاد صاحب پردیس صاحب او نظرانی نازولی ستا خبرې د مخ خوښ شوې ټول شنواری و پتا بیاړي چې په شنوارو کې داسې دور پیدا شوه چې ناره ده آفرین او شریف الله زمیر ډیره مهرباني چې ما سره ملګری شوی وای.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: مقام های پولند و اوکراین اعلام کردند که روسیه یک موتر باربری را در نزدیکی مرز دو کشور هدف قرار داده است. تازه ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. نیروهای مرزی پولند یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یاهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز پولند انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌های در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با پولند، رومانیا و مولداوی وابسته است.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

د سپتمبر 15 د دیموکراسي او ولسواکۍ نړیواله ورځ د 2018 کال د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مشرتابه ویلي چې د بیلابیلو خلکو راټولول او په پریکړو کې ګډون د هوسا ژوند، باور، پیاوړتیا، سولې او پیوستون لامل ګرځي او د ستونزو په وړاندې د ټولنې زغم زیاتوي. ولسواکي څه ده او ولې مهمه ده؟ آیا موږ سمه پیژندلې ده؟

0: دلمانزه تر قضا گرانه دا قضا ده چه قضا شی د څلورو مصلحت نورانی کا هغه ځای چه سرکینی دیرینه څلور هوښیار په مشورت هر ولس د هغې واکمنۍ وړ دی چې لري دا جمله څه معنی؟ آیا د بدو او مستبدو واکمنیو د واک موندنې مسؤول هم خلک دي؟ هر کله چې د خلکو ټولیزه اراده د هغوی د برخلیک په ټاکنه کې اصلي معیار وګڼل شي همدې ته یو بریالی ټولنیز قرارداد ویل کیږي. خلک د خپل ټولنیز ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره خپله اراده کاروي، ځان ته قوانین جوړوي او د دغو قوانینو د پلي کولو لپاره خپل هغه استازي واک ته رسوي چې دوی پرې باور لري، او که دغه استازي سم کار ونه کړي بل ځل یې همدغه خلک له واکه لرې کولی شي. خلک خدمات غواړي او واکمن یوازې هغه مهال د دغو خدماتو د ورکړې لپاره هڅه او کار کوي چې ټاکنه یې د خلکو په اراده کې وي. خلک څوک دي؟ خلک هغه وګړي دي چې په یوې سیاسي جغرافیا کې د یو ولس په توګه د ګډ ژوند په ټولنیز قرارداد سره سنا شوي. هر واکمن ادعا کوي چې زه د خلکو خدمتګار یم او یا د خلکو د هوسا ژوند لپاره هڅې کوم، خو د واکمنو دغه ادعا تر هغو رښتینې نه ده چې د واک موندلو او له واکه د لرې کولو سرچینه یې همدغه خلک نه وي چې دی ورته د خدمت کولو دعوا کوي. د ولسواکۍ لپاره تر هر څه وړاندې د خلکو پیژندنه اړینه ده، ځکه ډیموکراسي د خلکو واک دی چې د خپل سیاسي ټولنیز برخلیک لپاره یې رامنځته کوي. دا خلک دي چې پریکړه کوي کوم حقونه او مسؤلیتونه دې ولري. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د سپتمبر 15مه د ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال دا ورځ د نړۍ په لروبر کې لمانځي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا ولسواکي هغه مهال پیاوړي کیږي چې د ټولنې بیلابیل برخې د پریکړو په بهیر کې سره راټول شي، خبرې وکړي او د یو او بل نظر واوري. هر کله چې موږ د ویش پر ځای خبرې اترې او د ټکر پر ځای همکاري غوره کوو، موږ ډیموکراسي پیاوړي کوو. خو ولسواکي څه ته وایي او ولې ورته اړتیا لیدل کیږي؟ ولسواکي هغه نظام دی چې پکې د حکومت د مشروعیت سرچینه د خلکو اراده وي. خلک د رای، سیاسي مشارکت، مدني فعالیت او نورو قانوني لارو د خپل حکومت په ټاکلو او د هیواد په سیاسي برخلیک کې ونډه اخلي. په ولسواکۍ کې دا مهمه نه ده چې څوک حکومت کوي، بلکې دا مهمه ده چې واک څنګه ترلاسه کیږي، څنګه کارول کیږي او د خلکو پر وړاندې څومره حساب ورکوونکي وي. خو دلته افغانستان کې 15 کاله وړاندې 40 کلن جمهوریت نسکور شو. که څه هم جمهوریت له ستونزو، فساد، کمزوری مدیریت، تاکنیزو شخړو او امنیتی ستونزو سره مخ و، خو د واک د ترلاسه کولو لپاره د خلکو رایه اصل ګڼل کېده. له 2000 لومړي کال وروسته د نوي سیاسي نظام له جوړېدو سره افغانستان یو ځل بیا د اساسي قانون، ټاکنو او ولسواک بنسټونو په لور حرکت وکړ. اساسي قانون جوړ شو، ولسمشریزي او پارلماني ټاکنې وشوې او میلیونونه افغانانو ټاکنو کې ګډون وکړ. خو د ولسواکۍ دا تجربه افغانستان کې لومړنۍ هغه نه وه. افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تجربې تاریخ له یوې پیړۍ زیاته مخینه لري. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ولسواک نظام د جوړولو هڅې پیل شوې. لومړنی اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د اجرایه، قضایه او مقننه قوو جوړېدو هڅې وشوې او په حکومتي چارو کې د خلکو رول مخ په پیاوړي کېدو شو. خو د ظاهرشاه د واکمنۍ وروستۍ لسیزه کې افغانستان یو ځل بیا د ولسواکۍ مهمه تجربه وکړه. په 1948 کال کې اساسي قانون تصویب شو، پارلماني ټاکنې وشوې، ښځو ته د رای ورکولو او سیاسي مشارکت حق ورکړل شو او د بیان او سیاسي فعالیتونو لپاره نسبي ازادي رامنځته شوه. دا دوره د افغانستان د معاصر تاریخ د اساسي قانون یا ولسواکۍ لسیزې په نامه هم یادیږي. باور دا دی چې په افغانستان کې د ستونزو یوه مهمه لار د خلکو ارادې ته درناوی کول دي. په دې معنا چې د افغانانو اراده، رایه، حقونه او سیاسي ګډون باید په راتلونکي نظام کې خپل ځای ولري، ځکه ولسواکي یوازې د حکومت جوړولو یوه طریقه نه ده، بلکې د خلکو د غږ، حقونو او ارادې د تمثیل یوه لار ده. رحلمین یزای، لندن.
0: که د افغانستان په معاصر تاریخ کې د سیاسي ثبات او اقتدار خاوند حاکمیتونو د جوړولو په وړاندې یوه لویه ستونزه تعریف کړو، نو له خپلو حقونو، مسؤلیتونو او صلاحیتونو څخه د خلکو ناخبري ده. آیا په افغانستان کې ډیموکراسي سمه پیژندل شوې؟ که د دغه اصطلاح مفهوم ناسم تعبیر شوی، آیا ډیموکراسي په منفي مفهوم د انارشۍ او خپل سری له دودیزو ارزښتونو او اعتقاداتو څخه د تیښتې په معنا تفسیر شوې ده؟ ولې په افغانستان کې چې هر څوک د ټولنیزو اخلاقو مخالف څه وکړي، نو په دودیزو ارزښتونو باورمن خلک ډیموکراسي ملامتوي؟ ولسواکي یا هماغه په نړیواله اصطلاح ډیموکراسي څنګه پیژندلی شو؟ په دې اړه مو یو ځانګړی علمي بحث ته د افغانستان پیژندل شوی اکاډمیک او سیاسي شخصیت میلمه دی چې درانه لیدونکي یې له نامه او افکارو سره آشنا دي، ښاغلی دکتور انور الحق احدی. قدرمن ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي، مخکې له هر څه نه به مخامخ د ډیموکراسۍ په پیژندلو له تاسو وپوښتو چې تاسو دغه ډیره کارېدونکې سیاسي اصطلاح څنګه تعریفوئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. دا لفظ خو یو یونانی لفظ ده، د یونانی ژبې کې، پخوانی یونانی ژبې کې دا لفظ ده، او هغه له دوه برخو نه جوړ شوی دی. یو دیموس خلکو ته وایي، او کرواتس دا هغه ته وایي حکومت کولو ته وایي. هماغه قسم چې ستاسو راپور کې مورته اشاره سوې ده اوس وله، نو دا یو نظام دی چې هلته خلک به تصمیم نیسي چې په څه ډول په کوم موضوعاتو باندې په څه ډول تصمیم چې ده هغه سي ونیول سي. البته دا تقریبا 2500 کاله پخوا ده، خبرې په یونان کې کېدلې، او هغه وخت کې د یونان کې داسې یو لویه پاچاهي نه وه. هلته په ښارونو کې بس ده، په یو هر ښار به ځانته پاچاهي درلودله. نو هلته دغه تصمیم د دې چې خلک یو تصمیم ونیسي، البته ټول خلک هم پکې شامل نه وو، غلامان پکې نه وو، ځینې طبقات پکې نه وو، یو شمېر خلک ځینې طبقات به په دې کې سره شامل وو. هغوی به تصمیم مستقیمه نیوه، یعنی یو موضوع به ورته واچول سوه، یو هلته به مستقیما لکه چې ټول خلک په یو تالار کې راټول شوي اوسېږي، او هلته رایګیري مستقیم ورباندې کېږي. داسې نه وو چې دوی به خپل نمایندګان ټاکلو، بیا به نمایندګانو دا کار کاوه چې ده هغه کېږي. خاتم باید ووایم چې ډیموکراسي د انسانانو په تاریخ کې داسې ډېر کم وخت کېږي چې اوس لږ زیاتر رواج پیدا کړی. پخوا البته یونان کې دا وه، خو په نورو یونانی ښارونو کې، په اتن کې دا ډیموکراسي وه، خو په نورو یونانی ښارونو کې هلته هم حتی یونانیان هم څه ډیموکراسي نه کوله. په هماغه وخت کې مثلا د امپراتوري د فارس وه، هغوی خو طبعاً ډیموکراسي هغه نه درلودله، خو هم سالو هم. نو په دې حساب باندې دا لږ ذره یو محدوده هغه وه، په اصطلاح تجربه د محدودو خلکو لپاره وه، او بیا په ټول د تاریخ کې ډېر زیات استفاده ورنه ونه شوله تر اتلسم قرنه پورې. او په اتلسم قرن کې دا ځینې دولتونه، ملي دولتونه رامنځته شول، او دلته روسو یو اثر څه ده ولیکه، او هغه ویلي چې په لویو ټولنو کې، په ملي ټولنو کې مستقیمه ډیموکراسي امکان نه لري چې ټول خلک به په یو ځای راټولیږي او بیا به مستقیما څه د رایه ورکوي چې کوم بدیل سوده بندوي. هغه بیا دغه د نماینده پیشنهاد څه ده وکړ چې خلک به د هرې منطقې خلک به خپل نماینده څه ده هغه کوټاکي، او هغوی به بیا څه ده د خلکو په نمایندګي باندې په موضوعاتو په ارتباط باندې به څه ده بیا دوی هغه نیسي، تصمیم به څه ده هغه کېږي نیسي. او بیا د فرانسې فرانسی په انقلاب کې دا خبره نو ډیره غاس ولا عمومیت پیدا ک او په نورو هیوادو ته هم څه دا سرایت څه دا پیدا ک خو بیا هم په نور سم قم کې حتی ټولو نارینه و هم حق نه درلود چې رایه ورکړي محدودیتونه و باندې وو یا به پولي محدودیت ور باندې وو چا باندې به څه دا نژادي محدودیت ور باندې وو ښځو ته اجازه نه وه په 1900 کال کې په امریکې کې اول ځل لپاره ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې رایه څه ده ورکړي تور پوستانو ته هم څه ده ټول ته هغه نه وه رایه نه وه تر څو پورې چې د لنکن په وخت کې داخلي جنګ نه بعد دوی ته څه ده اجازه د دې ورکړل شوله نو په دغه حساب باندې په 1900 قرن کې عامه شوله مفکوره همدا ده چې خلک به د خپلو نماینده ګانو له لارې نه تصمیم نیسي او تاسو ورته اشاره وکړه چې توقع دا وه چې که به د دې لارې نه که په دغه ډول باندې تصامیم د حکومتداري په ارتباط باندې ونیول شي هغه باید د ټولنې په خیر باندې واوسیږي له هر لحاظه له اقتصادي لحاظه اجتماعي لحاظه له هر لحاظه دا بغی او په مرور د زمان سره دا ډېره قوي سوه د 20 قرن په آخر کې او د 21 قرن په شروع کې نو بالکل ډېرو زیاتو ممالکو ته دا آغاز وله صادره شوله اوس بیا دا تېر یو 15 کاله کېږي چې لږ ذره له تهدید لاندې دی ځینو جوړو کې بېرته دغه هغه په اصطلاح غیر دیموکرات قوي رهبران هغوی راپورته شوي دي او اوس نو یو دا چلنج ده چې آیا دیموکراسي به بیا په ټوله دنیا کې عمومیت پیدا کړي او که به دا بېرته لکه تاریخ کې چې ډېره زیاته ورنه استفاده نه وه سوې دا به بېرته بیا لږ ذره محدوده شي او همدا غربي دنیا کې به هغه واوسیږي طبعا دیموکراسي هم چرچل نه چا پوښتنه کړې چې دیموکراسي ډېر یو هغه مسلک ده نظام ده یو ډېر مشکل نظام ده هغه ویلې چې زه پوهېږم دا یو ډېر مشکل نظام دی خو زه له دې نه یو بل بهتر نظام بیا نه پېژنم ته یو بل بهتر نظام راته وښیه او خواله د دې په دې ده انسان ازادي غواړي انسان حق د اشتراک غواړي او دیموکراسي کې انسان ته ازادي ورکول کېږي کله کله دغه ازادي دومره زیاته شي چې بیا هغه له نظم سره لږ ذره په ټکر کې څه درا شي خو په دیموکراسي کې جای د اصلاح شته ده هغه یو نظر ده وایي په دیموکراسي کې ضرور نه ده چې څوک انقلاب وکړي ځکه که چېرته ناراضه اوسې د حکومت نه خو پس د 4 کاله 5 کاله بعد حق به دې لري چې هغه بدل کړي نو دغه ازادي باعث دې کېږي چې په ټولنو کې دوامداره سوله واوسیږي او د سولې په چوکاټ کې بدلون راسي د سولې په چوکاټ کې پرمختګ راسي کله کله دغه پرمختګ وګوره په زړه پورې نه اوسیږي خو په صورت عموم ټول شیان چې بیا په موازنه کې واچوي نو د دیموکراتانو دعوا دا ده چې په صورت عموم دا بهترین هغه دا یا بهتر نظام ده نسبت نورو هغو ته نظامونو ته
0: او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دلته یو اشتباه چې د افغانستان غونډه ټولنو کې کیږي هغه ډیر خلک داسې ګڼي چې دیموکراسي د حکومت یو شکل دی حال دا چې دا د اقتدار او د حق د تأمین یوه شیوه ده مثلا موږ وینو چې په ځینو شاهي نظامونو کې هم ولسواکي دیموکراسي شته لکه اسکاندینوي هیوادونه او لکه انګلستان او داسې نور ځینو کې د جمهوري نظام کې ولسواکي شته ځینو کې داسې وي چې نظام جمهوري وي اما ولسواکي پکې نه وي په یو شمېر دیکتاتور جمهور رئیسان هم درلودلی دي دغه مغالطه څنګه تصحیح کولای شو چې بیل بیل تعریف کو د افغانستان خلک شاید دا ورته جالب وي چې د یو سیاستوال ژبې نه دغه بیل بیل تعریفونه واوري
2: اصلا خو د دیموکراسي عمده مهم موضوع دا ده چې دا واکمنی له چا سره که واکمنی له خلکو سره وسیږي هغه د موږ دیموکراسي ویلی شو البته دا مختلف اشکال لري په ځینو جو کې واکمنی د پارلمان لارې زنتا کیږي تمثيلي کې ما مخکې ویلې خلک خپل نمائندگان هغه کوي او هغه بیا سره تصمیم نیسي چې په کوم موضوع باندې څه او کیږي په ځینو جو کې صدا په جمهوریت نگاه ځان باندې یعنی ریاستي نظام صدا کیږي نه خاص نه هغه کیږي تمثيلي کې هلته رئیس جمهور ته زیاتر صلاحیتونه ورکول کیږي خو رئیس جمهور د خلکو له خوا نه ټاکل کیږي او خلک حق دی لري چې هغه لري کې دا دو مختلف اشکال دی عین افاده ده په دواړو حالاتو کې د خلکو حاکمیت یا د خلکو واکمنی تمثیلی دی یو په شکل باندې ده یو په دې شکل که په شاهي نظامونو کې هم څه ده دیموکراسي شته ده که یو وخت کې شاهي نظامونه لوی اکثریت مطلقه وو یعنی حکومت خو قدرت به یوازې د پاچا په لاس کې شده وو او هغه خپل ځان چا ته مسؤول نه ګڼه هغه سیستمونه دیموکرات نه دي اما په ټول دی تاریخ کې غربي جوامعو کې دغه څه ثواب دي خصوصا کې دغه پاچایان یا شاهي کورنۍ صلاحیت دی تصمیم نیولو د حکومتداري دا هغه ته ورکي پارلمان ته ورکي دوی کېدای شي چې په اصطلاح به یو امتیاز ورته خلک چې د قایل شي چې د پاچا نوم ورته رهي خو هغوی سمبولیک دي یعنی ژوند به یې څه بښي شخصي ژوند به یې څه بښي ولې سیاسي قدرت سره د پارلمان په لاس کې اوسېږي او پارلمان یې د صدر اعظم او د کابینې له لارې نه څه ده هغه کوي تمثیلوي ځینو جویو کې داسې دي چې هغوی دروغ وایي مثلا په واقعیت کې ریاست جمهوري نه وي هسې مغه پاچاهي شکل ده خو هغه نوم یې ورته بدل کړی دی نو هغه دیموکراسي نه ده هلته او دا م وایم چې په ځینو جویو کې ډېر محبوب شخصیتونه هم تیر شوي دي د خلکو په ګټه چې ده ښه حرکات هم کړي دي ولې دیموکرات نه وو او نوم یې په ځان باندې رئیس جمهوري ښوي مثلا ناصر یو همدا شخصیت د تاریخ دی د عربو په غه کې ډېر محبوبیت یې درلوده یعنی حتی ځینې څه وایي چې په تاریخ د عربو کې د خلفای راشدین نه دې خواته ممکن داسې یو محبوب څوک بسده نه وو دي ولې هغه خو د خلکو یعنی واقعیت د خلکو لپاره انتخاب شوی نه وو ګر چې هغه ځان کاندید کړی وای زه فکر کوم چې د خلکو رایه خلکو ورته رایه ورکوله ولې نیک هغه په دغه قسم دیموکراسي باندې عقیده نه درلودله یا زموږ په افغانستان کې زما په عقیده داود خان یو ډېر محبوب شخصیت و د افغانستان لپاره ډېر کارونه کړي دي ولې هغه محبوب نه و سره له دې چې نظام نومې جمهوریت و سره له دې چې ویل د خلکو لخوا انتخاب شوی و او امکان یې خلکو ورته رایه ورکړې وه خو دا ټول شیان لږ ذره سختګي غوندې هم څه ده پکې و نو په دغه حساب باندې باید سړی درک وکړي چې رښتیا اصلي واکمني له چا سره ده اصلي واکمني که د خلکو په خوښه پورې اوسېږي او خلک یو قوي شخصیت ته څه د رایه ورکوي هغه صحیح ده هغه شکل د ډیموکراسي لري ولې په ډېرو جویو کې نوم د ډیموکرات ورباندې ګري هغه کې لکه چې همداسې په نورو غو کې ډېرو جویو کې مثلا نوم د اسلام ورباندې کېږي خو بیا په واقعیت کې هغوره اسلامي هم نه اوسېږي لکه چې دوی دعوا کوي څه ده نو هغه بیا خلکو پورې اړه لري چې دا قضاوت وکړي چې په کوم دا رهبران له کومې کټګوري پورې له کوم نظام پورې څه ده اړه
0: قدرمن ډاکټر صاحب تاسو د ملي سیاست او د ملت پال سیاست په اړه خبرې لري لیکنې مو کړې دي او دغه برخه تر هر چا ډېره ښه پېژنئ په متکثرو ټولنو کې په هغو ټولنو کې چې بېلابېل قومیتونه مذاهب ژبې فرهنګونه د یو ملت په چوکاټ کې سره راټولیږي او یو اجتماعي قرارداد ته رسیږي د دغسې متکثرو ټولنو په ثبات کې ولسواکي څومره نقش لري
2: ښه ما مخکې وویلې چې هر انسان ازادي ته اهمیت ورکوي غواړي چې په موضوعاتو کې ولو که څوک خبره هم نه مني لا اقل غږ یې واورېدلی شي نو تا که په متکثرو ټولنو کې اوسېږي او که په فیصله همجنس ټولنو کې اوسېږي بالاخره که ټول خلک د یوه قوم خلک اوسي د یو مذهب خلک هم اوسېږي بیا هم احتمال د اختلاف شته ده دیموکراسي یوه لاره د حل د اختلافاتو ده او هغه مسالمت آمیز حل لاره د انتخاباتو ده د اختلافاتو ده نو په هغه کې خلکو نه راځئ پوښتنه وکړو او فرضیه دا ورکوو چې یو انسان رایه مساوي له بل انسان سره ده. ځینې خلک وایي چې دا یو غلطه فرضیه ده، مثلا د افغانستان کې نمونه به ناخلم، خو ځینې رهبران هغه ویلي چې دا یو غلطه فرضیه ده، تاسو چې ټولو خلکو رایې سره مساوي هغه کوئ. خو فرضیه پکې همدا ده چې هر انسان ته موږ په کافي په مساوي اندازه ورته اهمیت ورته ورکوو. نو راځي چې د وګورو چې په اکثریت کومې خواته ته ځي، نو په هغه صورت سره دا په دغه ډیموکراسي یا لاره د حل د اختلافاتو دا په همجنسه یا هم قومه او هم کیش و جوامعو کې هم هغه ده مهمه ده، او په متکثرو هغو کې هم ده. داسې ټولنې و ډېرې کمې ټولنې به په دنیا کې چې ټول به د یوه دین طرف ته هغه اوسېږي، پیروان اوسېږي، یا به ټول به د یو قوم خلک اوسېږي، یا به ټول به د یوه ژبه څه ده ولري. ولې په دغه ټولو ټولنو کې ډیموکراسي یوه لاره د حل د مسالمت آمیزه لاره د حل ده؟ دی کې دا مهمه ده چې تشخیص چې مشروع مخالفت کوم یو ده او غیر مشروع مخالفت کوم یو ده. که غیر مشروع مخالفت په مقابل کې دولت ونه درېږي، د په هغه صورت سره هغه بې ثباتي خواته څه درېږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې هم دا شیان څه لیدلي دي چې ډیموکراسي په دوران کې غیر مشروع غوښتنې هم په مقابل کې حکومت کلک نه ده درېدلی. ولې په ډېرو جوامعو کې دام وینو چې مشروع غوښتنې د خلکو هغه ته هم څوک اهمیت نه ورکوي، او بالاخره خلک مجبورېږي چې بل غیر صلح آمیز لارې د مخالفت د حل لپاره سره هغه واچوي سره پکې. نو دا ټکی رښتیا هم په دغه په هېوادونو کې چې نوې ډیموکراسي چې سره شاملېږي او متکثره اوسېږي، تاسو مخکې اصطلاح د اجتماعي قرارداد وویلې که نه؟ دغه اجتماعي قرارداد زموږ اکثرا په همدغه هغه کې راځي، په قانوني اساسي کې راځي. دغه قانوني اساسي باید په ډېر دقت سره ولیکل شي. کله کله د یو هېواد قانوني اساسي داسې لیکل شوي چې ډېر لیبرال او ډېر، خو بیا په عمل کې څوک ورته نه ورکوي. دا رژیم هم غیر مشروع کوي، او سیاست هم څه ده د هغه خواته بیایي، د ګډوډي خواته څه ده هغه کېږي. خو که داسې قانوني اساسي په ډېر تدبیر او په ډېر تعمق سره هغه سي جوړ شي، او زه باید ووایم چې دغه زموږ قانوني اساسي چې په 2004 کال کې جوړ شو د قاضي صاحب په وخت کې، دا یو ښه قانوني اساسي و. یو نیم غلی هغه به پکې وي، ظرفونه به پکې وي، ولې زه وایم چې 90% نه هم زیات دا په اصولو برابر یو هغه و. موږ کولی شو چې دغه چوکې دغه قانون په چوکاټ کې موږ کولی شو چې خپل اختلافات څه د حل کړو. ځینې خلک اوس همدا اوس پس د جمهوریت له ماتېدو نه وروسته اوس ځینې خلک دي هغه ځینې داسې خبرې کوي چې هغه هېڅ د قانون سره برابرې نه دي، ولو که هغوی د طالبانو له حکومت سره مخالف دي. ولې که دوی سره دا غوښتنې کوي، مثلا زموږ په قانوني اساسي کې د فدرال خبره نشته ده، موږ د قوم پر اساس باندې چاته حقوق نه ورکوو. زه ته دې قوم سړی او ته د دې قوم ټیکهدار یې، نو زه به دا شی درته درکوم. هر فرد افغان شهروند دی، افغانستان دی، افغان دی، او هغه مساوي حقوق له نورو سره څه لري. هغه کولی شي چې له اعلاترین هغه جګترین مقام لپاره څه د ځان کاندید کړي، او که د خلکو رایه ترلاسه کړله، نو هغه به څه ده د قوم د دې ملت هغه به څه دي مشر دی. ځینې غوښتنې چې اوس زه اورمه، دا غوښتنې حتی د ډیموکراسي په چوکاټ کې هم که دولت یو قوي موقف د هغوی په ضد ونه نیسي، دا بیا هغه خواته ځي، د انارشي خواته ځي، دا بې ثباتي څه ده منځته راوړي. ولې ځینې غوښتنې دي چې په هغه کې مثلا حکومت به تخلف کوو له قانوني اساسي نه، هغه برحق هغه وي. مثلا زموږ انتخابات ډېر پاک نه وو، یعنی تاسو په یاد دیسې یو ځل هغه ته ولسي جرګې ته 9 سیټه له سوال لاندې راغی، رئیس جمهور موقف ونیوه، څارنوال څه ده غوښتې سره دي، دا د څارنوال کار نه ده، دا د کمیسیون د انتخاباتو کار و. دا ټول تخلفات و، ولې قانون زموږ څه ده بد نه و. یعنی ما منظور دا ده چې دغه کوم شی چې تاسو وویلې تکثرګرا یا متکثره جامعه کې هم د دغه قانوني اساسي پر اساس باندې چې قرارداد شمعي تاسو ته ویلي مونږ کولای شو مسالمته انیزه سیاسي ژوند وکړو په مخ لاړ شو هر چا ته خپل حقوق ورکو او چې د ازادي نشه استفاده وکړي ولې احتمال د دې مسته ده چې په ډېرو جوی کې له دغه سي ازادیګان نه سو استفاده هم د ځینې سیاسي ډلو ځینې وسی او اکثرا د حکومتونو لخوا ځینې سو استفاده ځینې کېږي چې دغه لپاره باید ملت بیدار اوسېږي او د قانون په چوکاټ کې خپل حقوق سره بیرته وګوري
0: ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د افغانستان په برخه کې د ډیموکراسۍ د تطبیقي تحلیل برخه ترازو اما لغه مخکې زلا هم دوه نورې داسې پوښتنې لرم چې هڅه به وکړو د ډیموکراسۍ د پیژندنې دپاره هغه مطرح کړو یوه دا چې ویل کېږي چې که ډیموکراسۍ که دیکتاتوری رنگ شي دیموکراسي به راشي کنه خو که دیموکراسي رنگ شوه خامخا دیکتاتوری راځي هدف دا دی چې آیا د عدالت لپاره او د ښې حکومتولۍ لپاره هغه هم په نننۍ زمانه کې چې افراد غواړي یا وګړي یا خلک غواړي د شعوري اراده پر اساس خپل برخلیک وټاکي ولسواکي ترزان بهتره بدیل لري
2: خب خپل ما مخکې وویل تعریف د دیموکراسي یا اصل د دیموکراسي دغه داسې خلکو ته ازادي ورکړ سي او هغوی خپل غوښتنې د هغه قانون سي هغه عادلانه واوسېږي د هغه په چوکاټ کې څه ده وغواړي نو که چېرته همدا تعریف د ډیموکراسي واوسېږي نو خو طبعا له دې نه بهتره هغه نشته ده بدیل نشته په دیکتاتوري کې خو تا څوک اجازه نه درکوي چې ته له حکومت سره دعوه وکړې چې دا زما حق ده او دا ستا مسؤلیت ده لکه څه په دنیا کې لیدل کېږي په ټولو جوی کې همداسې هغه کېږي لیدل کېږي او یو د دلایلو ځینې داسې خلک همدغسې غیر دیموکرات نژمونو نه تښتي بلې خواته سې د ځي همدغه داسې انسان ازادي ته ارزښت ورکوي انسان خپل نظر ته اهمیت ورکوي انسان یو قانونمند حکومت څه ده غواړي نو په هغه حساب باندې دغه شی څه تاسو وویلې دا خو نو دیموکراسي معنا یې همدا ده نو له دې نه به بهتر چېرته څه ده پیدا شي ښه داسې امکان شته چې مثلا قانونمند حکومت واوسېږي قانون على سویات هغه سي اما نه د سیاست په ساحه کې مثلا معاملات دي دا په عادلانه ډول څه ده کېدلی شي چې هغه واوسېږي که نه مثلا د اشخاصو لپاره عادلانه هغه دي اما واکمنی د چا لخوا ځین نه ده هغه کېدی شي چې هغه ووایي یا خاندانی واوسېږي یا ووایي چې ما ته دا هغه امتیاز خداوند تعالی راکړی دی چې په ټول تاریخ کې دا خبرې ډېرې څه ده سوي دي یعنې داسې نه ده چې عدالت بې له ډیموکراسۍ نه امکان ونه لري نه عدالت د فرقي سطحه په غیر سیاسي موضوعاتو کې عدالت غوي خو واقع درته وایم دغه د افلاطون کتاب د جمهوریت خیالي چې ورته وایي که نه هغه یې خپل استدلال کوي هغه د ډیموکراسي مخالف ده او هغه وایي چې هدف د جامعې باید عدالت واوسېږي نو هغه ډېر شدیدا په دې عقیده دی چې موږ بې له ډیموکراسۍ نه کولی شو چې عدالت څه ده هغه کوبجای کړو خو زما نقد به په هغه باندې دا واوسېږي چې هغه خو وایي چې نور ټول شیان دې درست دی مثلا دعوا دیو د چا سره حقوقو یا مثلا موږ محکمه لرو شریعت پر اساس باندې نو خو خاص دی او تا طرفداری نه کوي خو د عدل پر اساس باندې دی ولې که سیاسي خبرې راشي او زه وایم چې د دغه پاچا زوی دا لیاقت دی رهبري دی هغه نه لري د یو ملت نه لري که نه پلار یې باکفایته سړی دی نه لري هغه خو بیا تا ته اجازه نه درکوي او په دې اعتبار باندې دا هم وایم چې افلاطون بیا پاچایی هم نه منله یعنی داسې موروثي پاچایی یې نه منله هغه ولې چې فیلسوف باید پاچا واوسېږي پاچا نه منظور رهبر واوسېږي یعنی هغه دوه شرطه ایښي وو یو چې فوق العاده پوه سړی واوسېږي او دوهم فوق العاده متقي سړی واوسېږي نو هغه باید څه د رهبر دغه واوسېږي په دغه ډول چې خلکو ته د ټول د هر چا رایه عمره صلاحیت د رایه ورکولو نه لري لکه څه کوم بل څوک څه لري نو خو یو خیالي شیان دي یو څه پوهه کې کېدای شي سره یو غیر دیموکرات نتیجې ته هم کېږي ورسیږي ولې یو په عمل کې ده دغه څه سره لکه چې افلاطون غواړي چې په فیلسوف وشي یعنې په ټول ځایونو پوه وشي او بیا هماغه څه متقي وشي دا به له کومه کې د خپل هم پیدا نه کړ افلاطون یو تجربه چې ده ټول اخر کې وتښتېد دی بیچاره هماغه سړی چې دی طرفدار و هماغه سړي ته دی چې د غلامي باندې خرڅ کړ بیا یو چا یو څوک دوستې چېرته پیدا شو دی چې د واخېستو دغه نه له بازار نه څه ده واخېستو او آزاد یې کړ نو په عمل کې خو بیا هغه څه شی نشته په عمل کې دغه دیموکراسي سیستم